Krátko pred 6:00 ste si opäť naladili Rádio Košice na začiatku pondelka a je to to najlepšie, čo ste hneď v úvode dňa mohli urobiť, pretože spoločne odštartujeme dnešok presne tak, ako sa patrí, so skvelou náladou a s potrebnými informáciami. Tie nám už o 3 minúty prezradí naša Terka, ale ešte predtým si vychutnajte smoky z Rádia Košice. Dobré ráno.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Sabinove vznikol streetartový chodník. Memorandum podľa Tarabu splnilo ciele vládnych uznesení k zonáciám. Piliarová obsadila štvrtú priečku. Je krátko po šiestej, čas na správy Rádia Košice. Sabinov pripravil nový streetartový chodník a interaktívnu stenu, ktorá prepája výtvarné umenie s digitálnymi technológiami. Maľby predstavujú zaujímavé miesta v meste a jeho okolí, pričom návštevníci sa prostredníctvom QR kódov dostanú k ďalším informáciám, fotografiám či videám. Autorom malieb je Ján Stračiak.
2: Je to kombinácia maľby, kombinácia sprejov, tak, aby to vyznelo čo najrealistickejšie, aby to bolo určitým aj takým svojim ťahom, aj to bolo farebné, aby to bolo príjemné, decentne, vkusne.
1: Na financovaní projektu sa podieľal Prešovský kraj aj mesto. Memorandum medzi ministerstvami pôdohospodárstva a životného prostredia splnilo ciele vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Sporné body je tak možné zrušiť, uviedol to minister Tomáš Taraba. Ako však dodal, nad zrušením sa nezamýšľal.
3: A považujem to za správne, aby keď národné parky budú potrebovať nejakú kapacitu v budúcnosti, lebo nemajú všetko, nemajú tie stroje, sú tam pozemky, o ktoré sa treba starať, tak aby primárne cez verejné aj obstarávania, aby sa mohli aj Lesy Slovenskej republiky to zúčastniť, aby to išlo cez súkromné firmy.
1: Európska komisia v reakcii uviedla, že monitoruje situáciu a posudzuje všetky vznesené obavy, ktoré sa týkajú vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Zároveň posudzuje 8. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Hladina vody v rieke Rín klesla na rekordne nízku úroveň v dôsledku vlny horúčav. Väčšina lodnej dopravy v Nemecku už bola presunutá na nákladné autá a vlaky. Rín je jednou z najdôležitejších dopravných tepien Európy a prepravujú sa po ňom chemikálie, komodity, palivá a iné tovary. Obchodníci už hlásia vyššie náklady a zníženie výroby. Slovenská reprezentantka Lucia Piliarová skončila na štvrtej priečke vo finále akrobacie junioriek na majstrovstvách Európy v športovej gymnastike v Záhrebe. 15-ročná zverenka Kataríny Krekáňovej dostala za svoje cvičenie vo finále známku 11,966 tisícin bodu. Spolu s Lili Murínovou a Alicou Kanisovou dosiahla 11. priečku v súťaži tímov. Dnes oblačno až zamračené, miestami dažď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe okolo 25 stupňov. Aktuálne je na východe 16 až 21, Liptov hlási do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terezia Čokotová.

Krásne ráno ešte raz vám prajem z jediného východoslovenského rádia aj krátko po šiestej. Nový týždeň, nové zážitky a dobrodružstva, ale zároveň stále skvelá zostava z Rádia Košice. Moje meno je Dano, za správy ste už počuli našu Terku a ešte tu je aj náš Juraj, ktorý sleduje, čo sa deje na cestách. Takže všetko nachystané na skvelý rozbeh, poďme teda na to. Toto sú George Michael a Queen. Prajeme príjemné počúvanie a vstávanie, je 6:07.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice 6.18. Sme po víkende, verím, že dobre oddychnutí a aj, že ste načerpali dostatok síl na zvládnutie celého týždňa, lebo máme tu opäť ten neslávny pondelok, ktorého sa trochu bojíme, čo prinesie, a všetci tak očakávame, že to nebude nič náročné, ale že ten rozbeh do nového týždňa bude taký pokojný. A to vám určite prajem. My sme tu práve na to, aby sme ho čo najviac spríjemnili a aby bol jednoduchý. To je to najlepšie slovo, ktoré vystihuje tieto rané pocity. Tak poďme si ho skvele spríjemniť aj hudobne. Z Rádia Košice pokračujú Inexus.

0: Aktuálny čas je 6.21, ste s Rádiom Košice a o tomto čase už je priestor na informácie v krátkych správach.
1: Košická mestská časť Lorinčík je treťou najlepšou samosprávou pre život na Slovensku. Ide o výsledok hodnotenia kvality podmienok na život v obciach Slovenska najvyšším kontrolným úradom. V letnom období je lepšie kupovať melóny v celku. Nakrájané časti môžu byť kontaminované z neumytej šupy, upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva. Prevádzka letiska v Katanii na talianskom ostrove Sicília sa po erupcii sopky Etna takmer úplne vrátila do normálu. Väčšina príletov a odletov sa uskutočňuje podľa plánu a zrušených zostalo len niekoľko spojov. Kanadský tenista Felix Auger-Aliassime sa prebojoval do tretieho kola turnaja v Cincinnati, zvládol tak pozíciu nasadenej dvojky a vyradil Stefanosa Tsitsipasa po výsledku 6-3, 7-5. Dnes očakávame oblačné počasie, lokálne aj s dažďom. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na Spiši do 25. Východ a Liptov hlási aktuálne do 21 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové ráno aj na cesty vám praje Juraj. Začíname dopravnou nehodou, ktorá sa stala v Košiciach na Sečovskej pred zákrutou smerom od Lingova. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Poďme na radary, tie sú v Košickom Klečanove smerom od Ďurďošíka a v Prešove na Levočskej pri odbočke na Rúrky smer Malý Šariš. Na hliadku si dajte pozor vo Vranove nad Topľou na Čemerianskej smer Sačurov. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o 20 minút.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Skvelé pondelkové ráno prežívate s Rádiom Košice aj o 6.27. Začiatok dnešného dňa je taký pochmúrnejší a uvidíme, čo sa z toho v priebehu dňa vykľuje, lebo na dnes sú vydané aj výstrahy prvého stupňa pred búrkami. A to platí od 10. pre celé Slovensko. Čiže naozaj dnes treba si pribaliť zo sebou aj dážnik pre istotu, aby ste boli pripravení na poveternostné podmienky, ktoré sa očakávajú, ale samozrejme dúfame, že to nebude nič hrôzostrašné. Bližšie sa na to pozrieme už po pesničke, tak zostaňte s nami z Rádia Košice teraz. Peter Cmorík.

Je 6.31, Peter Cmorík, premýšľam nad tebou, znel z éteru Rádia Košice a vy už možno premýšľate nad tým, čo očakávať od dnešného počasia, tak sa na to poďme pozrieť. V metropole východu dnes treba rátať s mrakmi a s teplotou 27 až 29 stupňov. Na východe celkovo oblačno až zamračené, ojedinelá aj zmenšená oblačnosť. Postupne miestami dážď, prehánky, ojedinelé búrky, a to aj intenzívne, najmä na Spiši. Na Zemplíne a Vabove zrážky len ojedinelé, najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, na juhu ojedinelé teplejšie a na Hornom Spiši miestami okolo 25. Teplota na horách okolo 17. Poďme sa ale na to pozrieť už konkrétne. Na Gemeri oblačno a k večeru aj dážď, k tomu 28 až 30 stupňov. Na Hornom Zemplíne tiež zamračená obloha a 27 až 29. Rovnako to bude aj na Dolnom Zemplíne, ale o čosi teplejšie do 31 stupňov. Mraky sa objavia aj na Šariši, pričom tu teplota vystúpi na 25 až 27. Na Spiši teplotovo rovnako a treba postupom dňa rátať so zrážkami. Na Liptove takisto k večeru zaprší a najvyššia denná teplota 24 až 26 stupňov. A v hlavnom meste prevažne zamračené a k večeru takisto treba očakávať dážď, ale celkom teplo 30 až 32 stupňov. Poďme ale za slnkom k moru, to si dnes užijete v Chorvátsku, Grécku, Bulharsku, Čiernej hore či Turecku a k tomu teploty okolo 30 stupňov. Naopak vo Francúzsku a Španielsku sa treba pripraviť na mraky a v Taliansku treba miestami očakávať aj dážď či búrky. Takto vyzerá predpoveď, ale uvidíme, čo sa z toho naplní. Prajeme pohodové ráno z Rádia Košice, je 6.33.

Ste s Rádiom Košice aj takto v pondelok o 6.35 máme po víkende a pokiaľ ste si dobre oddychli a zregenerovali, tak máte našliapnuté na skvelý týždeň. Aspoň takto hovoria výskumy, že kvalitná regenerácia počas víkendu, relax a tiež psychické odpojenie sa od práce môžu prispieť k lepšej nálade a väčšej psychickej pohode počas nasledujúceho týždňa. Takže to je presne dôkaz, aké dôležité je si poriadne oddychnúť. No ale čo s tým, keď sa tak nestalo? Tak máte dve možnosti. Buď si doprajete deň voľna a dobehnete to, ak vám to samozrejme situácia dovolí, alebo zostanete naladení na našej frekvencii a vďaka skvelej hudbe sa o potrebnú náladu aj energiu a takisto psychickú pohodu postará Rádio Košice. To však samozrejme neznamená, že pri nás nemôžete aj relaxovať. Rozhodne áno, a to aj so skvelou hudbou. Toto je Santana, Rob Thomas.

0: Smooth ste počúvali z Rádia Košice o 6.40 a presne takto hladko sa posúvame dnešným ránom. Teraz ale zastavujeme opäť pri čerstvých novinkách v podaní našej Terky v krátkych správach.
1: V Rožňave odborne čistia pomník Františky Andrášiovej, je preto obklopený lešením. Mesto získalo na práce dotáciu od Košického kraja a časť financuje z verejnej zbierky. Od dnes je možné rezervovať si obchodné meno firmy ešte pred jej vznikom. Zvýšia sa však aj náklady na založenie spoločnosti. Stav troch pacientov zranených pri požiari v chorvátskom meste Omiš zostáva nezmenený. Všetci traja sú v kritickom stave a napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Výkonný výbor Slovenskej hokejbalovej únie schválil mená nových reprezentačných trénerov a tým povedú Jaroslav Šalka s doterajším kormidelníkom Milanom Rampáčkom, ženy prevzal Daniel Lipár a 20 bratia Alfoldiovci. Dnes oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe okolo 25 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 16 až 21. Máte naladené Rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia na cestách v Bratislave je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Na radar si dajte pozor na Botanickej pridružbe smerom od nábrežia. To je všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Robbie Williams spoločne s Pet Shop Boys a ich She's Madonna znelo z éteru Rádia Košice o 6.46. A inak celkom zaujímavý príbeh sa skrýva za vznikom tejto skladby, lebo vraj, že sa Robbie Williams pri písaní singlu inšpiroval príbehom svojej bývalej partnerky Tanya Strecker. Jej vtedajší partner, filmový režisér Guy Ritchie, ju mal opustiť kvôli Madone a ako vysvetlenie jej povedal, že milujem ťa, ale veď to je Madonna. Takže takáto príhoda stojí za týmto skvelým hitom. Veru, život píše niekedy príbehy, ktoré by sa skôr hodili na filmové plátno. Teraz už ale ideme na príbeh, ktorý hovorí, aké dôležité je mať skvelých priateľov okolo seba v podaní No Name a Terezy Maškovej z Rádia Košice. Počí.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a džús Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a džús Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Krátko pred 7 ste počúvali Say Something z Rádia Košice na krajšie pondelkové ráno a o chvíľu tiež niečo povie naša Terka. Konkrétne to budú informácie ohľadom stavby kruhového objazdu na Zemplíne. Možno si pamätáte, že pred rokom sa vo veľkom riešil záchrankový tender, tak uvidíme, kam sa to posunulo. A víkend bol skvelý nielen kvôli oddychu, ale zvládli ho aj hráči FC Košice, tak aj to si priblížime. Pretože zostaňte s nami a teraz aj s Milesom Smithom v Rádiu Košice.

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Správa Ciest už získala stavebné povolenie na kruháč v Humennom. Rok od záchrankového tendra sa nič nezmenilo. Košičania vybojovali prvé víťazstvo. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Jednou z najkritickejších križovatiek v Humennom je spojnica Jasenovskej, Snínskej a Štefánikovej ulice. Nielenže tu vodičom robí problémy dať prednosť v jazde, ale mnohí z nich neprispôsobia jazdu vozovke a v prudkej zákrute končia v plote priľahlého domu. Radnica nám k téme viackrát potvrdila, že plot musia vždy opraviť na vlastné náklady. Už dlhodobo sa tu preto hovorí o prebudovaní križovatky. Prešovskí krajskí poslanci na jednom zo zastupiteľstiev už schválili prenájom pozemkov pre Slovenskú správu ciest. Tá nám v marci uviedla, že stavebné povolenie by chceli získať do júna 2026. Podľa Jany Lukáčovej ho už majú a čakajú na jeho právoplatnosť.
2: Slovenská správa ciest plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby v druhej polovici roku 2026. Všetky ostatné aspekty stavby, časové aj finančné, budú výsledkom úspešnej verejnej súťaže. Slovenská správa ciest aktuálne počíta s tým, že so stavbou by bolo možné začať v prvej polovici roku 2027. Dôležitou podmienkou však bude alokácia finančných prostriedkov na tento účel.
1: Keďže križovatka spája sídlisko pod Sokolejom so zvyškom mesta, pýtali sme sa aj na to, ako bude vyriešená doprava počas prác, aby neodtrhla obyvateľov od centra. Podľa Lukáčovej je však na takéto otázky ešte priskoro. Súčasný systém prideľovania záchraniek nie je podľa ministra Kamila Šaška nastavený správne. Rezort zdravotníctva chce v najbližších týždňoch predstaviť nový návrh. Podrobnosti však nie sú známe. O téme debatoval spolu s opozičnou poslankyňou Beátou Jurík v relácii Teatri.
3: Hádam, nechcete odo mňa, aby ja som verejne komunikoval niečo, o čom prebiehajú nejaké interné diskusie.
4: Pán Majerský vás vyzval k tomu, aby ste spravili audit týchto záchranárskych systémov. Tak ja sa vás pýtam, že či môžete tu dať verejne prísľub, že áno, k niečomu takémuto pristúpite?
3: Chcem garantovať každému občanovi na Slovensku, že v prípade, že potrebuje takúto starostlivosť, tak mu dojde jedna špičková záchranka. To poprvé. Po druhé, my tu máme predsa mechanizmy dohľadu. A keď má aj pán Majerský informácie možno o nejakých individuálnych prípadoch, veď nech sa páči, toto bude riadne preverené.
1: Opakuje, že na novom zákone má politickú dohodu. Prezident Peter Pellegrini, ako aj predstavitelia Česka, Ukrajiny a Maďarska vyjadrili sústrasť v súvislosti s nehodou poľského autobusu v Maďarsku, pri ktorej zahynulo najmenej 12 poľských občanov. Podľa maďarskej polície vodič pravdepodobne zaspal za volantom. Polícia ho zadržala. Futbalisti FC Košice si pripísali prvý triumf v ligovej sezóne. V stretnutí 4. kola Nike ligy zvíťazili v Skalici 4-2, keď strelili všetky góly ešte v prvom polčase. Do listiny strelcov sa postupne zapísali Madleniak, Maraš, Palumec a v 35. minúte si strelil vlastný gól brankár Ryška. Záhoráci po prestávke zápas dramatizovali gólmi Oniediku a Nonika Šviliho, hovorí obranca FC Dominik Kružliak.
5: Fantastický prvý polčas z našej strany 0-4, kde sme položili ten základ. Samozrejme druhý polčas slabší z našej strany opäť tretíkrát v sezóne. Dostali sme dva góly, kde sme troška znervoznili, super tam mal nejaké šance. A vytočne si to komplikujeme, tie druhé polčasy nám nejdu, ale tak celkovo som rád za víťazstvo. Skalica je ťažký, super, má dobrú formu na začiatku sezóny, takže cenné body pre nás a ideme ďalej.
1: V ostatných zápasoch 4. kola deklasoval majstrovský Slovan Ružomberok 5-0, Banská Bystrica podľahla Žiline 3-4 a Podbrezová zvíťazila na Trenčínom 2-1. Michalovce prehrali v Trnave 0-2 a Komárno nestačilo na Dunajskú stredu po výsledku 0-3. Dnes očakávame oblačné počasie, lokálne aj s dažďom. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na Spiši do 25. Aktuálne je na východe Liptove od 16 do 22. A pozrime sa aj na situáciu na cestách, slovo už má Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
6: Na cestách hlavného mesta sa aktuálne zdržíte v Mlynskej doline smer most Lanfrancony a taktiež na prístavnom moste smerom do Petržalky. Ďalej výjazd z Karlovej Vsi na most Lanfrancony je dočasne uzavretý, a to až do odvolania, a na moste taktiež prebiehajú práce a počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. Potom most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
0: najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Had to be it and take it to the first now.

Krátko po 7 sme odštartovali ďalšiu spoločnú hodinu dnešného pondelkového rána. Pomaly sa už možno pripravujete do práce, možno už ste na ceste, alebo ešte sa práve prevaľujete v rámci dovolenky na druhý bok. Nech je ako je, dôležité je, že k tomu všetkému si chcete dopriať aj príjemnú hudobnú atmosféru. A tu rozhodne v Rádiu Košice vytvoríme, a to aj vďaka Brunovi Marsovi, ktorý práve prichádza. Je 7:09.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na Zemplíne.
4: 97,0.

0: Slnečka neba.
1: Je 7 hodín 18 minút, počúvate Rádio Košice aj dnes 17. augusta a takto pred 9 rokmi sa na Slovensku prepisovala história. Konkrétne sa o to postarala naša diaľková plavkyňa Zuzana Jusková, ktorá ako prvá Slovenka preplávala Lamaňský prieliv. Vzdialenosť, ktorá meria 36 kilometrov, zvládla za 11 hodín 16 minút, pričom to dokázala práve v roku 2017. Takže aj takéto udalosti si treba pripomínať. Uvidíme, čo si pre nás pripravil dnešok a takisto začiatok nového týždňa, ale z playlistu Rádia Košice je teraz už pripravený Kaiser Chiefs na krajšie pondelkové ráno.

0: Je 7.21, počúvate Rádio Košice. Pri mne v štúdiu už sedí naša Terka a to znamená, že na rade sú krátke správy.
1: Revitalizácia Katkinho parku na Košickej terase je ukončená a park je prístupný pre verejnosť. Projekt bol financovaný z eurofondov. Situácia okolo ministra životného prostredia Tomáša Tarabu by sa mala vyriešiť do 15. septembra, keď sa začína najbližšia schôdza Národnej rady. Uviedol to predseda SNS Andrej Danko. V Prešove dnes zasadá mestské aj krajské zastupiteľstvo. Premiér má rokovať s vedením jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a lotyšský prezident si prezrie hranicu s Bieloruskom. Dve obete si vyžiadali požiare, ktoré vypukli na gréckom ostrove Salamina nedaleko Atén. Zo zasiahnutých oblastí evakuovali stovky ľudí. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil 16. miesto v pretekoch v Nemecku. Jazdec týmu Unibet Rose Rockets finišoval v rovnakom čase ako víťazný Francúz Paul Manier. Dnes oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe okolo 25 stupňov. Na východe a Liptove je aktuálne 17 až 21. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na cestách hlavného mesta sa aktuálne zdržíte v Mlynskej doline smer most Lanfranconi a na D1 pred Zlatými pieskami smerom do mesta. Ďalej upozorňujeme, že na Bajkalskej ulici pribile nefungujú semafory a na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na moste Lanfranconi taktiež prebiehajú práce a počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na záver pripomíname, že na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice aj takto v čase 7.27. K dnešnému dátumu nám ešte treba pridať aj meninové meno. A teraz určite už milice majú úsmev od ucha k uchu, lebo vedia, že práve oni dnes budú príjmať mnoho darčekov, pozdravov, neustále im bude zvoniť telefón, lebo toľko gratulantov im bude chcieť zablahoželať a povedať pár milých slov. Takže milice, takisto sa pridávam, prajem vám všetko len to najlepšie a hlavne skvelý a úspešný deň, do ktorého vkročíte v duchu svojich vlastností. Smelo, svedomito a s tým, že ani tento deň sa nebudete mať problém správne rozhodnúť pri situáciách, ktoré vám prinesie. Samozrejme, dnes nechýba pre vás ani meninový hudobný darček. Toto je Matej Smutný, tak nech sa dobre počúva a oslavuje.

Payday znelo z éteru Rádia Košice 8.31 a uvidíme, či skvelý pocit vo vás vyvolá dnešné počasie. V metropole východu dnes treba rátať s mrakmi a s teplotou 27 až 29 stupňov Celzia, na východe celkovo oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť, postupne miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, a to aj intenzívne, najmä na Spiši. Na Zemplíne a Vabové zrážky len ojedinele, najvyššia denná teplota 27 až 32, na juhu ojedinele teplejšie a na hornom Spiši miestami okolo 25 stupňov a teplota na horách okolo 17. Poďme si to rozmeniť na drobné, na Gemery oblačno a k večeru aj dážď, k tomu 28 až 30 stupňov. Na hornom Zemplíne tiež zamračená obloha a 27 až 29. Rovnako to bude aj na dolnom Zemplíne, ale o čosi teplejšie, do 31 stupňov Celzia. Mraky sa objavia aj na Šariši, pričom tu teplota vystúpi na 25 až 27. Na Spiši teplotovo rovnako a treba postupom dňa rátať so zrážkami. Na Liptove takisto k večeru zaprší a najvyššia denná teplota 24 až 26. A rovnako to bude aj v hlavnom meste, ale tu celkom teplo 30 až 32 stupňov Celzia. Poďme teda za slnkom k moru, to si dnes užijete v Chorvátsku, Grécku, Bulharsku, Čiernej hore či Turecku a k tomu teploty okolo 30 stupňov. Naopak vo Francúzsku a Španielsku sa treba pripraviť na mraky a v Taliansku treba miestami očakávať dážď či búrky. Naladené máte Rádio Košice, je 7.33, prajeme dobré ráno.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám o 7.36, takto po víkende. Možno ste boli niekde na výlete, možno ste ho prežili doma, ale pokiaľ to bolo s blízkymi, tak to je najhlavnejšie, pretože umelá inteligencia už v dnešnej dobe nahrádza aj priateľov, už sa s vami vie aj rozprávať, o čom chcete, a presne túto tému som otvoril cez víkend s kamarátom, pričom vravel mi, že on skúšal sa len tak rozprávať s AI chatbotom a vraj, že došli k tomu, že sa ho umelá inteligencia opýtala, či sa zamýšľal niekedy nad tým, že človek si vždy hlas spája s nejakou osobou. A uvedomil som si, že naozaj je to tak. Teda skôr bolo tomu tak až doteraz. Pretože vždy, keď sme započuli nejaký hlas v telefóne niekoho z rodiny, tak vedeli sme viac menej definovať, kto nám volá, bez toho, aby sme toho človeka videli. Ale teraz naozaj hlas už dostáva aj umelá inteligencia a tým pádom bude zrejme čoraz ťažšie sa spoliehať na spoznanie hlasu. Takže vážme si ten priamy kontakt s ľuďmi, s ktorými prežívame chvíle, a venujme im plnú pozornosť. Tak aj ako aj teraz ideme venovať pozornosť Richardovi Millerovi, ktorý prichádza z Rádia Košice, je 7.37.
1: Už asi nie si.

0: Ladíte Rádio Košice, je 7.41 a to je presne čas, kedy vám k dnešnému ránu pridávame aj aktuality v krátkych správach.
1: Tento rok zatiaľ zahynulo v Košickom kraji pri 22 smrteľných nehodách 23 ľudí. Situácia je podľa polície mimoriadne vážna a na slovenských cestách je najhoršia bilancia za uplynulých 10 rokov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že dopravné radarové kamery s ruskými komponentmi boli len v skúšobnej prevádzke. Ich nasadenie do ostrej prevádzky podľa neho nebolo plánované. Stovky migrantov, ktorí nedávno prenikli do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky, na miestnej pláži usporiadali protest. Od úradov žiadali, aby im udelili azyl na miesto vyhostenia do Maroka. Futbalisti FC Arsenal získali FA Community Shield, keď zdolali Manchester City 3-0. Zverenci Mikela Artetu získali anglický superpohár 18. krát v histórii. Dnes očakávame oblačné počasie, lokálne aj s dažďom. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na Spiši do 25. Východ a Liptov hlásia aktuálne do 22. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne počítajte so zdržaním v Mlynskej doline od tunela Sitina, potom na nábreží smerom od Botanickej ulice a na D1 pred Zlatými pieskami smerom do mesta. Ďalej pripomíname, že na Bajkalskej ulici pri Bile nefungujú semafory, zvýšte tu preto opatrnosť. Taktiež na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Na radar si dajte pozor na Račianskej pred Figarom smer centrum a na Harmincovej pred križovatkou s ulicou Schneidera Trnavského. Na záver ešte dlhodobé obmedzenie. Na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Práce by mali potrvať do konca roka. To je z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať alebo môžete využiť našu mobilnú aplikáciu. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, je 7.47, stále sme ešte v takom prázdninovom móde a zaslúžene, veď ešte máme dôvod na oddych, pričom s letom sa rozhodne spája aj jedenie melónov. Neuveriteľný úspech si počas tejto sezóny môžu zapísať do našich južných susedov. Farmárovi sa tam podarilo vypestovať červený melón, ktorý vážil 83,95 kg. A to je výsledkom 30-ročného pestovania a šľachtenia semien súťažnej americkej odrody, pričom úspech dosiahol tak, že každú sezónu odkladal semienka vždy z najväčšieho melónu. Týmto úspechom prekonal svoj doterajší slovenský a maďarský regionálny rekord z roku 2023, kedy váha sa zastavila na 63 kg. Hoci svetový rekord je 159 kg, aj tak ide o fantastický úspech. O to viac, keď každým rokom je horúcejšie a horúcejšie leto, nie? Takže dnes si rozhodne aj vy doprajte melón a my vám tiež doprajme Watermelon Sugar z Rádia Košice.

0: augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.

Na Adene máte Rádio Košice 3 minúty pred 8. Ďalšia hodina dnešného pondelka za nami pomaly a to znamená, že nás opäť o malú chvíľu čakajú správy s Terkou. Blížia sa komunálne voľby a s tým samozrejme ruka v ruke prichádza aj predvolebná kampaň. Tak sa pozrieme, ako to vyzerá v Metropole Východu a v športe pôjdeme tentokrát na tenisové kurty. Predtým ale ešte si vychutnajte Rika Astleyho z Rádia Košice.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Predvolebná kampaň v Košiciach sa vyostruje. Odborníci vyzývajú na legislatívne zmeny v oblasti násilia na ženách. Mihalíková s Nicholsovou vypadli už v úvodnom kole. Aj krátko po 8. sme tu pre vás o správaní Rádia Košice. Košická strana upozornila na praktiky, ktoré podľa nej vrhajú vážne pochybnosti na čestnosť volebnej kampane primátora Jaroslava Polačeka. Odkazuje na anonymný účet, ktorý na sociálnych sieťach útočí na Polačekových protikandidátov a zároveň vystupuje ako kanál tlačového oddelenia Košického magistrátu, hovorí kandidát Ladislav Lorinc.
2: Najprv som boli svedkami toho, ako primátor Polaček objednal drahé billboardové kampane z verejných zdrojov, aby si teraz od tých istých spoločností objednal množstvo billboardov v rámci svojej kampane. Následne so zamestnancami magistrátu mesta Košice vo svojej pracovnej dobe odnášal klobasy a svoje reklamné predmety medzi našich seniorov. Teraz vidíme, že opäť pokračuje vo svojej nečestnej kampani a v podstate sme s prekvapením zistili, že zamestnanci magistrátu vo svojej pracovnej dobe vytvárajú falošné profily na sociálnych sieťach, aby cielene očierňovali a útočili na jeho oponentov.
1: Košická strana preto vyzvala Polačeka, aby vysvetlil, kto stojí za anonymným účtom a aby ukončil zneužívanie profilov na diskreditačné kampane politických oponentov. O reakciu sme požiadali aj magistrát. Na stanovisko zatiaľ čakáme. Treba sa pozrieť na to, ako je možné zlepšiť ochranu žien pred násilím. Uviedla to Barbora Burajová z Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách. Potrebu otvoriť túto tému podľa nej ukázala aj júnová tragédia v Gelnici.
3: Tá realita tých dní aj posledných ukázala, že aj po tých zmenách, ktoré boli prijaté napríklad v roku 2017 v súvislosti s transpozíciou smernice o obetiach trestných činov, boli prijaté mnohé legislatívne aj systémové zmeny, ale teda znova tu máme ako keby príklad takej tragickej udalosti, ktorá vyvoláva otázky a aj potrebu pozrieť sa na to, že kde teda ešte môžeme spraviť zlepšenia.
1: Burajová vidí priestor na prijatie viacerých legislatívnych zmien. Myslí si, že veľa z nich je drobných, ale urobia veľký rozdiel. Zmenu treba podľa nej napríklad pri informovaní obetí o prepustení páchateľa z väzby alebo výkonu trestu. Za dôležitú označila tiež potrebu efektívnej komunikácie medzi jednotlivými inštitúciami. Situácia pri rozsiahlom lesnom požiari v provincii na severovýchode Talianska sa naďalej zhoršuje. Úrady preventívne nariadili evakuáciu časti mesta, lebo plamene sa rýchlo približujú k obydliam a infraštruktúre. Ministri zahraničných vecí v 8 moslimských krajín odsúdili Izrael za to, že odmietol mierový plán pre pásmo Gazy predstavený Radou mieru. Izrael podľa nich teraz nesie zodpovednosť za brzdenie snáh o nastolenie mieru v pásme Gazy a na zvyšku okupovaného palestínskeho územia. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou vypadli na turnaji WTA v Cincinnati už v úvodnom kole štvorhry. Piatej nasadenej tajvansko-lotyšskej dvojici Šuvej Ostapenková podľahli v dvoch setoch 6-7, 3-6. Dnes oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe okolo 25 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 19 až 22. Poďme sa pozrieť aj na aktuálnu situáciu na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala na výjazde z mesta pred Ivankou pri Dunaji. Prechádzajte tu opatrne. So zdržaním počítajte v Mlynskej doline od tunela Sitina, potom na nábreží smerom od Botanickej ulice a na D1 sa zdržíte od výjazdu Bratislava Východ až po Galvaniho ulicu. Taktiež pripomíname, že na moste Lanfranconi prebiehajú práce a počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to do konca augusta. To je zatiaľ všetko. Jazdite bezpečne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

8.08, hudobne sme v Rádiu Košice otvorili túto hodinu vďaka DNC, Body Moves, a verím, že si ich počúvli a poriadne rozhýbali svoje telo pri tejto skladbe. Lebo také zdravé prekrvenie celého tela z tanca sa rozhodne hodí na začiatok týždňa. Pokiaľ ste to ale nestihli, tak dáme vám niečo iné, pričom si takisto môžete zatancovať. One Republic z Rádia Košice na krajší pondelok.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.

0: Rádio Fresh.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

Naladené máte Rádio Košice 8.17 a ideme na chvíľu na Apeninský poloostrov, pretože ak ste si doteraz mysleli, že v bankách sú uložené len peniaze a možno niekde aj drahé šperky, tak v Taliansku sú banky, kde majú uložené 100 000 bochníkov parmezánu. Dokonca tieto bochníky slúžia pri žiadosti o úver ako zábezpeka. Kým sier dozrieva, banka zákazníkom môže vyplatiť až 80% jeho hodnoty vopred a pomôcť tak financovať podnikanie. Takže žiadne nehnuteľnosti, majetky a podobne, jednoducho stačí sír. Inak zamýšľal som sa, že čo by sme my mohli dávať do banky? Brinzu, či rovno už brinzové halušky, alebo ja neviem, strapačky? Pokojne dajte vedieť, čo by ste vydali ako zábezpeku za úver a my vám do toho ideme skvelo hrať. Toto je Jana Kiršner z Rádia Košice.

0: Keby si bol môj, spievala Jana Kiršner. My máme šťastie, lebo Terka je naša a teraz má pripravené krátke správy, je 8.21.
1: Vo Vysokej nad Uhom slávnostne otvorili záhradu pútnika Rozárium. Projekt podporil Košický kraj z dotačného programu. Spoločnosť Sojtron deklaruje, že pri testovaných dopravných radarových kamerách nemohlo dôjsť k ich ovládaniu na diaľku. Tvrdenia v téme bezpečnostného dosahu pôvodu kamier sa podľa nej nezakladajú na realite. Pri hasení rozsiahleho lesného požiaru v Aragónsku na severovýchode Španielska zahynul vojak. Jeho vozidlo počas pomocných operácií zišlo z cesty a zrútilo sa do rokliny. Slovenský zápasník Bálint Varga nestačil vo svojom úvodnom zápase na majstrovstvách sveta do 20 rokov v zápasení v grécko-rímskom štýle v kategórii do 63 kg na nemeckého reprezentanta Timura Demira a nepostúpil z kvalifikácie. Šampionát v Bratislave potrvá ešte tento týždeň. Dnes očakávame oblačné počasie, lokálne aj s dažďom. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na Spiši do 25. Aktuálne je na východe a Liptove do 23. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Upozorňujeme na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na výjazde z mesta pred Ivankou pri Dunaji. Prechádzajte tu opatrne. So zdržaním počítajte v Mlynskej doline od tunela Sitina, potom na nábreží smerom od Botanickej a na D1 od výjazdu Bratislava Východ až po Galvanyho ulicu. Poďme na obmedzenia. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Potom na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Na radary si dajte pozor na Pražskej pred Kalváriou smer Hlavná stanica, na Račianskej pri Figare smerom od centra a na ceste na Senec pri Shopping Palace smer Zlaté piesky. Hliadka je na Stromovej ulici pri nemocnici smerom od Limbovej. To je zatiaľ všetko, ak viete viac, určite aktualizujte.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pondelok prežívate s Rádiom Košice aj o 8.27. Minulý týždeň sa objavili na internete informácie, ktoré rozšírila dabérka Barta Simpsona, Nancy Cartwright, keď povedala, že koniec seriálu príde pri 40. sérii. Zároveň však dodala, že ide iba o jej osobný názor, ale všetko to upokojil Matt Groening, tvorca Simpsonovcov, ktorý reagoval na tieto slová, že Simpsonovci nikdy neskončia. Maximálne sa môžu niektoré postavy vytratiť, ale celkovo seriál neskončí. A dokonca nová 38. séria by mala doraziť na obrazovky už koncom septembra. Takže fanúšikovia sa týmto informáciám rozhodne potešili. Teraz už ale ideme späť k našej hudbe z Rádia Košice, za ktorou pokračuje Enrique Iglesias.

Aktuálny čas je 8.31 a to znamená, že sa ideme pozrieť na dnešné počasie. V metropole východu dnes treba rátať s mrakmi a s teplotou 27 až 29 stupňov Celzia. Na východe celkovo oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť, postupne miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, a to aj intenzívne a najmä na Spiši. Na Zemplíne a Vabove zrážky len ojedinele, najvyššia denná teplota tá 27 až 32, na juhu ojedinele teplejšie a na Hornom Spiši miestami okolo 25 stupňov a teplota na horách okolo 17. Poďme na to sa pozrieť už konkrétne. Na Gemeri oblačno a k večeru aj dážď, k tomu 28 až 30 stupňov Celzia. Na Hornom Zemplíne tiež zamračená obloha a 27 až 29. Rovnako to bude aj na Dolnom Zemplíne, ale o čosi teplejšie, do 31 stupňov. Mraky sa objavia aj na Šariši, pričom tu teplota vystúpi na 25 až 27 stupňov Celzia. Na Spiši teplotovo rovnako a treba postupom dňa rátať so zrážkami. Na Liptove takisto k večeru zaprší a najvyššia denná teplota 24 až 26. A v hlavnom meste prevažne zamračené a k večeru treba očakávať aj dážď, ale celkom teplo, 30 až 32 stupňov Celzia. Poďme ale za slnkom k moru, to si dnes užijete v Chorvátsku, Grécku, Bulharsku, Čiernej hore či Turecku a k tomu teploty okolo 30 stupňov. Naopak vo Francúzsku a Španielsku sa treba pripraviť na mraky a v Taliansku treba miestami očakávať dážď či búrky. Takže rozhodne si dnes pribáte aj dážnik, lebo je veľká pravdepodobnosť, že ho využijete. Ale niečo na skrášlenie dnešného dňa hráme teraz. Toto je James Blunt z Rádia Košice, je 8.32.

Počúvate Rádio Košice aj takto 8.36 a to aj na Gemery, kam teraz za vami ideme, pretože na námestí v Rožňave sa v uplynulých dňoch začalo s odborným očistením pomníka Františky Andrášiovej. Ide o národnú kultúrnu pamiatku, na ktorú Rožňavčania rozhodne nenecháte dopustiť. Rekonštrukcia pomníka prebehla naposledy pred 30 rokmi a odvtedy len chátral. Takže síce teraz je okolo neho lešenie, ale po dokončení čistenia sa opäť budete môcť pri pomníku odfotiť aj s nádherným pozadím v podobe strážnej veže. A následne sa pokojne môžete fotku pochváliť aj nám v Rádiu Košice. My vám ideme naďalej spríjemňovať dnešok skvelou hudbou Rag & Bone Man a Pink. Nech sa dobre počúvajú.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 8.40 a to aj s čerstvými aktualitami v krátkych správach s našou Terkou.
1: Hasičom sa podarilo úplne zlikvidovať požiar v Tatranskom národnom parku. Oheň sa cez víkend rozhorel v lokalite pod Popradským plesom v blízkosti cesty Slobody. Koaličná SNS sa bude v súvislosti so schvaľovaním štátneho rozpočtu na budúci rok snažiť presadiť napríklad zrušenie transakčnej dane či zlepšiť podmienky živnostníkov a dôchodcov, avizoval to predseda národniarov Andrej Danko. Neznámi páchatelia sa vlámali do výstavných priestorov regionálneho múzea v meste Messina na Sicílii. Odcudzili viacero exponátov vrátane dielo renesančného maliara Antonella de Messinu. Ruská Mira Andrejevová a Poľka Iga Švionteková sa suverénnym spôsobom prebojovali do tretieho kola dvojhry na turnaji WTA v Cincinnati. Ďalej ide aj Jelena Rybakinová, Madison Keysová a 20-ročná Češka Sara Bejleková. Dnes oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe okolo 25 stupňov. Východ a Liptov hlásia momentálne 21 až 23. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom v Bratislave pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala na výjazde z mesta pred Ivankou pri Dunaji. Prechádzajte tu opatrne a ešte stále si postojíte na nábreží smerom od Botanickej ulice a na D1 od výjazdu Bratislava Východ po Galvanýho ulicu. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh. Výjazd z Karolevsi na most Lanfranconi je dočasne uzavretý a na moste taktiež prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na radar si dajte pozor na konci Bratskej ulice pred D2 a na Stromovej pri nemocnici smerom od Limbovej. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice aj o 8.46. Želám skvelý pondelok. Takto po víkende zvykneme ťažiť zo začiatku týždňa ešte z tých zážitkov, ktoré sme nabrali počas víkendu. A musím sa priznať, že za uplynulých mám celkom dosť, pretože včera som bol na stretávke zo strednej školy po 10 rokoch. Niektorých som naozaj nevidel celý ten čas. A sú to veľmi milé takéto stretnutia, kedy si zaspomínate na staré časy, čo všetko ste zažili, ako sa zmenil váš život, kto kde po svete je. Takže naozaj to sú také pamätné momenty. Pričom dostal som taký príkaz od nich, že ich musím pozdraviť a spomenúť. Tak drahí spolužiaci, pozdravujem vás, ďakujem za včerajšok aj cez éter Rádia Košice a na krajší pondelok posielam dávku K-popu, Kacaj a ich Animal.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Miroš Birka, len s ňou ste si vychutnávali 4 minúty pred 9 v Rádiu Košice. O chvíľu príde naša Terka a naozaj len s ňou sa dozviete o tých najdôležitejších informáciách, ktoré by vám k dnešnému pondelku rozhodne nemali chýbať. Takže určite zostanete s nami naďalej, ale posledné minúty tejto hodiny využije ešte Ultranaté. Nech sa dobre počúva.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Výjazd na most Lanfranconi z Karlovej Vsi je uzavretý. Kritika štátu za areál na Pántoch pokračuje. Slovan si hladko poradil s Ružomberkom. Krátko po 9. je čas na správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Národná dielničná spoločnosť uzavrela od rána až do odvolania výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice, teda z Karlovej Vsi, a to na pokyn polície. Týmto opatrením má byť zachovaná plynulosť a bezpečnosť dopravy počas prác na mostnom závere v smere od tunela Sitina do Petržalky. Obchádzková trasa vedie z Botanickej ulice v smere k Slávičiemu údoliu, kde sa môžu motoristi smerujúci do Petržalky napojiť na dielnicu D2 cez výjazd pri starých gruntoch. Dielničiari zároveň sľubujú zintenzívnenie prác na mostnom závere na moste, aby že od dnes ich budú vykonávať v nepretržitom režime, teda aj počas noci. Snahou je skrátiť dočasné dopravné obmedzenia na čo najkratší čas. Ak pôjde všetko podľa plánu, uzávera výjazdu na D2 z Botanickej ulice by podľa diaľničiarov nemala trvať dlhšie ako 5 dní. Starosta Rače Michal Drotován opätovne kritizuje ministerstvo vnútra za nečinnosť v prípade jeho chátrajúceho areálu na Pántoch. Situácia sa podľa neho nezlepšila ani za uplynulý rok, a to aj napriek vyhláseniam ministerstva, že ho plánuje využívať. Podľa šéfa miestnej samosprávy sa dlhodobá nečinnosť výrazne podpisuje na stave budov. Objekt bývalej školy je po rokoch chátrania podľa neho v stave, keď jeho záchrana už pravdepodobne nie je reálna a jediným riešením zostáva jeho asanácia. Rezort vnútra tvrdí, že spôsob využitia areálu je predmetom viacerých rokovaní. Areál chátra od roku 2013. Mestská časť Nové Mesto vyhlásila ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž na ďalšiu etapu revitalizácie Kuchajdy, ktorá nadviaže na doterajšie investície. Od návrhov očakáva vytvorenie moderného rekreačného priestoru pre všetky vekové skupiny, citlivú prácu so zeleňou a vodnou plochou aj udržateľné krajinárske riešenia. Do súťaže vybrala 14 domácich a českých architektonických ateliérov. Futbalisti SK Slovan Bratislava sú bez straty bodu a inkasovaného gólu v novom ročníku Nike ligy aj po treťom odohratom zápase. Belasi v súboji štvrtého kola zvíťazili na Tehelnom poli nad MFK Ružomberok hladko 5-0. Slovan pod vedením nového trénera Jaju Turého neprehral v 7. súťažnom stretnutí od jeho nástupu na lavičku sériového slovenského šampióna. Belasi sa tak výborne naladili na stredajší prvý zápas play-off ligy majstrov, ktorý odohrajú pred domácimi divákmi proti slovinskému majstrovi NK Celje. Dnes v hlavnom meste oblačno až zamračené, postupne dážď, prehánky, možnosť búrky, najvyššia denná teplota 29 až 31 stupňov. Aktuálne v Bratislave do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Pekný deň praje Terezia Čokotová.

Na začiatku pondelkového predpoludnia sme si v Rádiu Košice doprijali taký malý Hollywood. Verím, že ste si ho užili, ale rovnako si užijeme aj túto hodinu, pretože už teraz sa môžete tešiť na pamätné skladby a interpretov z hudobnej minulosti, ktorí sa spájajú s dnešným 17. augustom. Takže určite nikam neodchádzajte. Teraz už prichádza Fastboy z Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Príjemný pondelok prežívate s Rádiom Košice. Stále sme ešte len v úvode týždňa, ale možno sa už tešíte a pripravujete na jeho koniec, pretože najbližší víkend sa vo Veľkej Lomnici koná tretí ročník charitatívno-športového podujatia Beh na boso Tatry. Beh je určený pre všetkých, deti, rodiny, rekreační bežci či skúsení športovci, pričom vybrať si môžete zo štyroch disciplín. Pre tých najmäčších je to detský beh na 250 metrov, potom je v ponuke rodiny a nesúťažný beh na 1 kilometer, súťažný beh na 5 kilometrov a takisto novinka súťažný beh na 10 kilometrov. Tento rok výťažok pomôže trom deťom so zdravotným zvýhodnením. Takže skvelé, že sa konajú takéto akcie, ale určite majte na mysli, že už v piatok 4. septembra sa koná aj Košice Night Run, takže určite sa zaregistrujte na stránke košicenightrun.sk a kým tak urobíte, tak vám doprajeme NSYNC z Rádia Košice.

0: Pohodové predpoludne prajeme z jediného východoslovenského rádia a teraz už hudbu meníme za informácie v krátkych správach Rádia Košice.
1: Policajti zasahovali v Levoči, keď rodičia nechali približne trojročné dieťa v rozpálenom aute. Podľa polície je dieťa napokon v poriadku. Obciam zostáva už len niekoľko dní na podanie žiadosti o dotáciu na sociálne taxíky a automatické externé defibrilátory. Takmer 2 milióny eur sú určené do regiónov na nákup týchto služieb, ktoré zlepšia dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Ukrajinské sily zaútočili na ruský pobrežný raketový systém na okupovanom Kryme. Terčom boli odpaľovacie pozície a miesto rozmiestnenia systému, ktorý Rusko používa na útoky raketami. Triumfom talianskych reprezentantov v horskej cyklistike sa skončili majstrovstvá Európy v zjazde, keď medzi mužmi aj ženami brali zlato aj striebro. Slovenský reprezentant Denis Kohút obsadil 14. priečku. Dnes oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe okolo 25 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove 21 až 24. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na cestách hlavného mesta máme novú dopravnú nehodu na zjazde z D1 na D2 v Pečni. Prechádzajte tu opatrne a ešte stále počítajte so zdržaním na Rožňavskej, Račianskej a Vajnorskej ulici smer centrum, potom na nábreží smerom od Botanickej a na prístavnom moste do Petržalky. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Na radar si dajte pozor na nábreží pri River Parku smer Botanická ulica. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: ste v spoločnosti Rádia Košice. Teraz si k sebe pozývame aj nášho Karola, ktorý prináša zo sebou aj hudobné momenty z minulosti.
1: Pohodový štart nového týždňa prajeme. Vítame vás pri počúvaní ďalšieho letného hudobného kalendára Rádia Košice. Je pondelok 17. augusta a narodeniny má...

Narodil sa 17. augusta 1953. Je to britský spevák, gitarista a frontman skupiny Dexys Midnight Runners, ktorú založil v júli 1978 a v auguste o 4 roky neskôr už viedli hitparádu s najväčším hitom Come On Eileen. A medzi nami, ak by ste potrebovali pristrihnúť ofinku, Kevin Rowland bol kaderníkom ešte predtým, než sa vydal na hudobnú dráhu, takže by vám s tým možno pomohol. Narodeninová je tiež Belinda Carlisle,

Rodená Kaliforničanka priamo z Hollywoodu začínala za bicími v skupine The Germs, potom bola speváčkou v dievčenskej rockovej skupine The Go-Go's, ale najviac slávy si užila ako solová interpretka. Za zmienku stoja hity ako Circle in the Sand, Leave a Light On a La Luna alebo Heaven is a Place on Earth. 10 rokov po jej narodení sa Eric Clapton dostal na prvú pozíciu amerického rebríčka albumov.

Podarilo sa mu to s albumom 461 Ocean Boulevard, doma v Británii s ním bol na 3. priečke. Treba ale povedať, že v tom čase bol doma práve na adrese, ktorá sa stala názvom albumu. Ale znovu ideme oslavovať, pretože 46 rokov má dnes Lean Marlin.

Norská popová speváčka a skladateľka hrá popri speve na klavíri a gitare a za najväčší úspech jej priniesla pieseň Sitting Down Here z 99., ktorá sa dostala do prvej peťky britskej hitparády. V hudbe sa už ale nepohybuje, skôr sa venuje svojej rodine. Ideme ďalej, 17. augusta 2002 sa americký rapper Nelly stal iba piatým interpretom v histórii, ktorý vystriedal sám seba na čele americkej hitparády.

Skladbu Hot in Here vystriedal duet s Kelly Rowland s názvom Dilemma a všetci sme mali dilemu, ako sa dá písať SMS-ka v Exceli, ako nám to vo videoklipe predvádzala Kelly Rowland. Po rok na to sa v Austrálii narodil The Kid Leroy.

Vlastným menom je to Charlton Kennedy Jeffrey Howard. Tento austrálsky spevák a reper je nerád škatulkovaný a naopak rád sa pohybuje medzi hip-hopom a popovým žánrom. Obľúbeným sa stal spoluprácami s inými umelcami, napríklad Justin

Ava Max vydala 17. augusta 2018 pieseň Sweet But Psycho, čo bol jej debutový singel a viac menej sme sa o Ava Max dozvedeli po prvý raz. V pesničke spieva o vnímaní mladej ženy a jej názov bol inšpirovaný častými hádkami medzi samotnou speváčkou a jej rodičmi. Teraz sa však ešte vrátime o rok skôr, keď dnes už spomínaný Justin Bieber vydal nasledujúci song, ktorý je aj dnešným letným hitom od Rádia Košice.

pesničke Friends sa Justin spojil s americkým hudobníkom a producentom menom Blood Pop. Podieľala sa na nej aj speváčka Julia Michaels, s ktorou vznikol remix piesne. Pesnička síce vyšla až takmer ku koncu leta, avšak hneď po vydaní ju mnohé média označovali za letnú hymnu roka 2017. Je aj dosť možné, že ste ju toto leto počuli niekde pri pláži alebo na kúpalisku. Ak by ste si ju chceli vypočuť aj teraz, tak nemusíte ísť k vode. Stačí ostať naladený na vlnách Rádia Košice. Toto je letný hit na dnešný deň, Justin Bieber, Blood Pop, Friends.

0: ZZ Top ste si vychutnávali z éteru Rádia Košice na krajší pondelok a teraz ho doplníme aj o aktuálne dianie v krátkych správach.
1: Baštová ulica v širšom centre Prešova je až do 19. októbra úplne uzavretá. Dôvodom je rekonštrukcia uličnej kanalizácie. V letnom období je lepšie kupovať melóny v celku. Nakrájane časti môžu byť kontaminované z neumytej šupy. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva. Lietadlo spoločnosti Vietnam Airlines sa vrátilo na letisko v Mníchove po tom, čo zaznamenalo problémy pri odlete. Pri kontrole sa zistilo poškodenie pneumatík a podvozku. Manchester City a FC Barcelona sa podľa zdrojov dohodli na prestupe španielského stredopoliara Rodriho do metropoly Katalánska. 30-ročný víťaz ocenenia Zlatá lopta za rok 2024 posilní Barcelonu za sumu prevyšujúcu 75 miliónov eur. Dnes očakávame oblačné počasie, lokálne aj s dažďom. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na Spiši do 25. Aktuálne je na východe Liptove do 24. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom v Bratislave pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala na zjazde z D1 na D2 v Pečni. Prechádzajte tu opatrne a ešte stále sa zdržíte na Rožňavskej a Vajnorskej ulici smer centrum, na nábreží smerom od Botanickej a aj na prístavnom moste do Petržalky. Výjazd Karlovej Vsi na most Lanfrancon je dočasne uzavretý a na moste taktiež prebiehajú práce a počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. Pripomíname, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a premávka je riadená dočasným dopravným značením. Na radary si dajte pozor na nábreží pri River Parku smer Botanická ulica a na konci Bratskej pred D2. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Skvelé predpoludne želám z Rádia Košice a uvedomil som si, že počas víkendu sme vlastne vstúpili do poslednej štvrtiny letných prázdnin. Je to tak, zostáva posledných 15 dní, ale to je ešte celkom dosť času, ktorý treba využiť na zážitky, výlety, stretnutia alebo niečo, na čo si počas roka nenájdete čas. Takže urobte tak už dnes, aby ste si mohli na konci povedať, že ste si leto skvelo užili a máte kopec zážitkov. My vás na každej ceste sprevádzame aj kvalitnou a pohodovou hudbou z Rádia Košice. Toto sú už The Offspring. My friend!

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

3 minúty pred 10. ladíte Rádio Košice a tie ešte najlepšie využijú Glockenbach a Tom Walker, potom ich už ale vystrieda naša Terka so správami. Takže určite sa máte na čo tešiť, ale Dano sa s vami na dnes lúči, majte ešte skvelý pondelok s Rádiom Košice, ktoré je doslova teraz vašim domovom. Ahoj.

0: bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kempovanie a glamping sú populárne aj pod Tatrami. SNS pripravuje viaceré opatrenia v súvislosti so schváľovaním rozpočtu. Michalovce nestačili na Trnavu. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Prešovský kraj má podmienky na kempovanie od Tatier cez Pieniny po odľahlú prírodu Polonín. Kemping v Tatranskej Štrbe je základňou na turistiku, cykloturistiku či výlety Tatranskou železnicou. Podobne celoročne otvorený kemping v Starej Lesnej umožňuje relax v prírode. Pod horí Vysokých Tatier sú napríklad škandinávské domčeky či netradičné ubytovanie v lietadle v lese. Pokračuje Zuzana Eliášová zo Slovakia Travel.
2: Úplne inú atmosféru ponúka kemping Nová sedlica na okraji Národného parku Poloniny. Kemp láka návštevníkov výhľadmi na jedinečnú nočnú oblohu, pokojom a blízkosťou prírody. Okolie ponúka turistické trasy, vrátane výstupu na Kremenec, najvyšší vrch Bukovských vrchov.
1: Slovenský raj a Spiš patria takisto medzi obľúbené destinácie priaznivcov kempovania už 10 ročia. Región ponúka spojenie divokej prírody, turistických trás a historických pamiatok.
2: Autokemping Podlesok je výborným východiskovým bodom na objavovanie roklín slovenského raja. Ďalšie možnosti ponúkajú autokemp Čingov či lokality pri Palcmanskej maši na dedinkách. Karavanisti a cyklisti ocenia aj kemp v Žehre pod Spišským hradom, ktorý sa nachádza v blízkosti MTB trás. Región zároveň ukazuje rastúcu popularitu glampingu. Návštevníci môžu zažiť pobyt v indiánskom tipi, maringotke, prístavníkovom voze, ale aj v originálnych objektoch ako Tichodom či Geodom pri Palcmanskej maši.
1: A pokračujeme ďalšími témami. Koaličná SNS sa bude v súvislosti so schvaľovaním štátneho rozpočtu na budúci rok snažiť presadiť napríklad zrušenie transakčnej dane, zmeniť nastavenie DPH a zlepšiť podmienky živnostníkov či dôchodcov. Avizoval to v diskusnej relácii televízie JOJ24 predseda národniarov Andrej Danko.
3: Presvedčam Smer o tom, aby sme sa vrátili k sadzbám 10 a 20% DPH-čky. Pre nás je dôležité revolučné zdvihnutie dôchodkov. Navrhli sme zákon takmer o 80% zdvihnutie dôchodkov 90-ročným dôchodcom. Peniaze v štáte sú a pozrime sa napríklad Slovenské elektrárne avizujú zisk na úrovni miliardy, aj keď treba povedať, že je tam súkromný investor, ale štát má vždy priestor daňou z príjmu si vybrať svoje, čo potrebuje.
1: V najbližšom období by sa mal aj k téme rozpočtu stretnúť s premiérom Robertom Ficom. Európska únia plánuje v nadchádzajúcich mesiacoch vo veľkej miere rozšíriť sankcie proti Rusku. Uviedla to šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová. Doplnila, že sankcie už stáli Rusko veľa a pripravili ruskú vojenskú mašinériu o viac ako bilión eur. Spartak Trnava vedie aj po neúplnom štvrtom kole futbalovú Nike ligu. Svoje postavenie na čele najvyššej slovenskej súťaže potvrdil v divokom dueli s Michalovcami, ktorý vyhral 2-0. V 88. minúte sa už proti 10-člennému tímu Zemplínčanov po vylúčení Volanakisa presadil Azango a poistku pridal v nadstavenom čase druhého polčasu Kudlička. Dnes oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe okolo 25 stupňov. V tejto chvíli je na východe 22 až 25, Liptov hlási do 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Terezia Čokotová.

0: vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

0: Z éteru Rádia Košice doznieva Olivia Dean, Man I Need. A ak teraz sedíte za volantom, tak potrebujete tie najaktuálnejšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cestách hlavného mesta sa aktuálne zdržíte v Mlynskej doline od tunela Sitina, potom na nábreží smerom od Botanickej ulice a aj na prístavnom moste do Petržalky. Taktiež pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu opatrnosť. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Na radar si dajte pozor na konci Bratskej ulice pred D2. To je zatiaľ všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Toto bol Michael Jackson, Billie Jean. Počúvate Rádio Košice, je 10 hodín 40 minút. Čas kontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no zdržíte sa v Mlynskej doline od tunela Sitina a na nábreží smerom od Botanickej ulice. Ďalej pripomíname, že výjazd z Karlovej vsi na most Lanfrancon je dočasne uzavretý a na moste prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh, malo by to potrvať do konca augusta. Ďalej most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Na radar si dajte pozor na konci Bratskej ulice pred D2. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Vrania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Smrteľné nehody na cestách výrazne pribúdajú, polícia sprísni kontroly. Požiar v Belgicku ohrozil aj pohraničnú časť s Nemeckom. Karaš potvrdil streleckú formu. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Tento rok zatiaľ zahynulo v Košickom kraji pri 22 smrteľných nehodách 23 ľudí. Situácia je podľa polície mimoriadne vážna a na slovenských cestách je najhoršia bilancia za uplynulých 10 rokov. Napriek opakovaným výzvam stále rieši prekračovanie rýchlosti, alkohol za volantom, nepozornosť, telefóny v rukách vodičov, riskantné manévre či nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky. V súvislosti s nepriaznivými štatistikami policajti v Košickom kraji ešte sprísnia kontroly. Polícia na celom Slovensku vyzýva na rešpekt k pravidlám cestnej premávky. Celoslovenská štatistika totiž hovorí o viac ako 160 obetiach na cestách. Za políciu pokračuje Lea Vilhanová.
2: Vodič môže v konkrétnej situácii nadobudnúť presvedčenie, že predchádzanie ešte bezpečne zvládne. Krátky pohľad na mobilný telefón nepredstavuje riziko alebo že prekročenie najvyššej dovolnej rýchlosti nemôže mať vážne následky. Práve takéto porušovanie pravidiel cestnej premávky však patrí medzi najčastejšie príčiny vzniku dopravných nehôd a môže mať tragické následky. Podceňovanie rizika a precenenie vlastných schopností môže v zlomku sekundy viesť k situácii, ktorú už nebude možné napraviť.
1: Polícia podľa nej zaevidovala napríklad len v období od 13. do 15. augusta celkovo 107 dopravných nehôd, z ktorých 5 malo tragické následky. Prevádzka letiska v Katanii na talianskom ostrove Sicília sa po erupcii sopky Etna cez víkend takmer úplne vrátila do normálu. V nedeľu popoludní však erupcie Etny zosilnili a stupeň nebezpečenstva sa opäť zvýšil na červený. Letisko preto opäť obmedzilo prevádzku. Požiar v chránenej oblasti na východe Belgicka sa už nešíri smerom hraniciam s Nemeckom. Oznámili to hasiči, ktorým v snahe dostať plamene pod kontrolu pomohol slabší dážď, bezvetrie aj vysoká vlhkosť vzduchu. Hrozba požiaru si vyžiadala evakuáciu desiatok obyvateľov pohraničnej oblasti. Futbalisti Red Fox Stará Ľubovňa získali svoje prvé body sezóny. Zverenci poľského trénera Piotra Kapustu zareagovali na domácu prehru 2-3 so Sabinovom, cenným víťazstvom 2-1 na ihrisku Slávie TU Košice. Líšky rozhodli o svojom triumfe už počas prvej polhodiny, keď sa strelecky presadil Oliver Birošík a kapitán Kamil Karaš.
3: Určite sme spokojní, najmä po minulotýždňovom zápase, ktorý sme doma nezvládli a takisto, jak my, tak aj Slavia si myslím, že prešla dosť veľkou obmenou. Vidno to aj na tých mústvoch, že sa ešte zohrávajú, si myslím, aj my, aj oni. A pre nás fakt dôležité víťazstvo aj po mentálnej stránke pre tých mladších chlapcov, aj celkovo pre klub, že sme dobre zareagovali na ten minulotýždňový zápas.
1: 35-ročný Karaš strelil v úvodných dvoch kolách 3 góly. Jeho moment z 26. minúty súboja na Vodconovej mal navyše status víťaznej akcie stretnutia.
3: Ten môj gól, to sú situácie, ktoré trénujeme a dostal som vynikajúcu loptu za obranu. Dobre som to aj prebral, aj som to obišiel, čiže som rád, že sme dali na 2-0, ale ten druhý polčas trošku mrzí, lebo sme dosť pasívne hrali a mohlo sa nám to vypomzieť, ale chvála Bohu za 3 body.
1: Na čele 3. ligy Východ sa usadili 100% na týmy Raslavíc a Spišskej Novej Vsi. Ani bod ešte naopak nezískali Vranov, Slavia, Košice a Kežmarok. Dnes očakávame oblačné počasie, lokálne aj s dažďom. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na Spiši do 25. Aktuálne je na východe Liptove do 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.

0: Práve dohrávajú Imagine Dragons Follow You z Rádia Košice, kde sme najbližšie k vám, teraz aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname novými dopravnými nehodami, ktoré ste nám hlásili na začiatku mosta SNP smerom do Petržalky. Rátajte tu aj so zdržaním. Ďalšia nehoda je na nábreží pod mostom Lanfrancony smer Botanická a posledná nehoda sa stala na Račianskej pri Palme smerom od centra. Prechádzajte tu opatrne. Ďalej pripomíname, že na moste Lanfrancony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca augusta. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Z Rádia Košice doznievajú AC/DC You Shook Me All Night Long. Teraz je čas na dôležité informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cestách hlavného mesta pripomíname dopravné nehody, ktoré sa stali na začiatku mosta SNP smerom do Petržalky. Rátajte tu so zdržaním. Ďalšia nehoda je na nábreží pod mostom Lanfranconi smer Botanická ulica a posledná nehoda je na Račianskej pri Palme smerom od centra. Prechádzajte tu opatrne. Ďalej pripomíname, že výjazd z Karlovej Vsi na most Lanfranconi je dočasne uzavretý a na moste taktiež prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. Radary na vás striehnu na Bojnickej pri vozovni smerom od Vajnorskej a na výjazde D1 Zlaté piesky smer Vajnorský nadjazd. Na záver ešte pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Práce potrvajú do konca roka. To je z dopravného servisu všetko. Pohodové poludnie praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: máte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Plánovaná rekonštrukcia trate Hečkova-Hybešova sa zredukuje. Bratislavský kraj sa ohradil voči výsledkom kontroly NKÚ. Petržalka je na čele tabuľky naďalej 100%. Krátko po 12. vám prinášame správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Dopravný podnik Bratislava musel zredukovať plánovanú rekonštrukciu električkovej trate v úseku Hečkova-Hybešova, ktorý patrí medzi staršie časti Račianskej radiály. Namiesto komplexnej obnovy úseku trate prechádza aktuálne na čiastkové údržbové a opravné zásahy. Dôvodom sú aj komplikácie pri verejnom obstarávaní zhotoviteľa. Za dopravný podnik pokračuje Jozef Vozár.
2: Vzhľadom na to, že podľa výsledku verejného obstarávania by realizácia zasiahla aj do septembra a časovo by sa tak prekrývala s čiastočnou výlukou železničnej dopravy na hlavnú stanicu, ktorú realizujú Železnice Slovenskej republiky, prišlo k rozhodnutiu, že tento variant rekonštrukcie sa v súčasnosti realizovať nebude.
1: Následne dopravca pripravil redukovaný rozsah operatívnej opravy aspoň pre najkritickejšiu časť trate. Cieľom bolo zrealizovať stavebné práce ešte počas augusta. Ani v tomto prípade sa mu však nepodarilo zabezpečiť zhotoviteľa v požadovanom termíne. Dopravný podnik preto prechádza na čiastkové, údržbové a opravné zásahy vlastnými a dostupnými externými kapacitami. V Bratislavskom kraji eviduje polícia od začiatku roka 906 dopravných nehôd. Zahynulo pri nich 24 ľudí, 20 osôb utrpelo ťažké a 364 osôb ľahké zranenia. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je počet usmrtených osôb vyšší o 14 ľudí. Vývoj dopravnej nehodovosti polícia označuje za alarmujúci. Tam, kde je priestor na zvýšenie transparentnosti dotačného procesu, príjme Bratislavský kraj príslušné opatrenia v zmysle odporúčaní Najvyššieho kontrolného úradu. Zároveň rešpektuje odporúčania úradu pre väčšiu transparentnosť dotačného procesu. Odmieta však, že by v uplynulých 5 rokoch nevykonal ani jednu kontrolu. Župa tak reagovala na výsledky kontroly NKÚ v súvislosti s dotačnými mechanizmami samosprávnych krajov. Futbalisti FC Petržalka zvíťazili v šlágri 4. kola Monaco Bedligy na Tatranom Prešov 4-2. Na čele tabuľky sú tak naďalej 100%. Po 4 zápasoch majú na konte 12 bodov a skóre 13-2. V ďalšom zápase Malženice doma podľahli Považskej Bystrici 1-2. Hostia sa vďaka tomu vyšvihli na 2. miesto tabuľky. Dnes v hlavnom meste oblačno až zamračené, postupne dážď, prehánky, možnosť búrky, najvyššia denná teplota 29 až 31 stupňov. Bratislava hlási aktuálne do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
5: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Šariši.
6: 90,8.

0: Britská roková nádielka v plní Dr. & Medix v rádiu Košice a možno je práve teraz u vás v aute, ak áno, tak spozornite, pretože tieto informácie vedia byť užitočné.
1: Dopravný servis rádia Košice.
0: Pekný deň na cesty do hlavného mesta praje Edo. Začneme dopravnými nehodami, tie sú na Račianskej pred obrátiskom električiek von z mesta, rátajte so zdržaním a ešte aj v Petržalke v križovatke Vranovská Rentgenova. Zdržíte sa obojsmerne. Pripomíname, že výjazd Karlovej Vsi na most Lanfranconi je dočasne uzavretý a to až do odvolania. Na Strážnickej medzi ulicami Sasinková a Moskovská naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce a pracuje sa tiež na Janka Alexiho. V prvej etape sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere z Mlamačskej na Saratovskú. Aktuálne je to bez radarov, no hliadku hlásite pri letnom kúpalisku Lamač. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Zostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice je naďalej najbližšie k vám a je tu pre vás aj počas pondelkového popoludňa. Hrali sme si You Get What You Give a v tejto chvíli už poďme skontrolovať naše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dopravné nehody odstraňujú v Bratislave na Račianskej, pred obratiskom električiek von z mesta, rátajte so zdržaním a ešte aj v križovatke Vranovská Rentgenova. Zdržíte sa obojsmerne. Vodičom pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je tiež čiastočne uzavretý a úplne uzavretý máme výjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho. Ak by to už ale neplatilo, aktualizujte. Radary ste videli na Račianskej pri vozovni v smere od Mýta a na Bratskej pred nadjazdom smer Dolnozemská. To je zatiaľ všetko, sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: Tuto lúpačku.
2: Ani tu, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celiafest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celiafest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Nightrun 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: metropolitné správy.
1: Predvolebná kampaň v Košiciach sa vyostruje. Práce v Čermeľskom údolí obmedzia dopravu. Lokomotíva vyhrala, Slávia opäť bez bodov. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Košická strana upozornila na praktiky, ktoré podľa nej vrhajú vážne pochybnosti na čestnosť volebnej kampane primátora Jaroslava Polačeka. Odkazuje na anonymný účet, ktorý na sociálnych sieťach útočí na Polačekových protikandidátov a zároveň vystupuje ako kanál tlačového oddelenia Košického magistrátu, hovorí kandidát Ladislav Lorinc.
2: Najprv som boli svedkami toho, ako primátor Polaček objednal drahé billboardové kampane z verejných zdrojov, aby si teraz od tých istých spoločností objednal množstvo billboardov v rámci svojej kampane. Následne so zamestnancami magistrátu mesta Košice vo svojej pracovnej dobe odnášal klobasy a svoje reklamné predmety medzi našich seniorov. Teraz vidíme, že opäť pokračuje vo svojej nečestnej kampani a v podstate sme s prekvapením zistili, že zamestnanci magistrátu vo svojej pracovnej dobe vytvárajú falošné profily na sociálnych sieťach, aby cielene očierňovali a útočili na jeho oponentov.
1: Košická strana preto vyzvala Polačeka, aby vysvetlil, kto stojí za anonymným účtom a aby ukončil zneužívanie profilov na diskreditačné kampane politických oponentov. O reakciu sme požiadali aj magistrát. Na stanovisko zatiaľ čakáme. Od zajtra sa na cyklistickej cestičke Cvičná skala Alpinka začnú stavebné práce. V tejto súvislosti dôjde k čiastočnej uzávierke cesty druhej triedy v Čermeľskom údolí po pravej strane v smere do Košíc. Upozornila na to polícia. Na detskej historickej železnici v Košiciach oslavovali cez víkend 70 rokov. Ide pritom o poslednú železničku v bývalom Československu. Pri tejto príležitosti sa tam konali dni párnej nostalgie, hovorí riaditeľ železničky Ľubomír Lehocký.
3: Vybudovaných bolo viac ako 30, práve táto jediná zostala do dnešných dní. Najbližšia je možno až vlastne niekde v Budapešti, tá je taká pomerne známa, alebo potom v ukrajinskom Lvove a prípadne ešte niekde inde v Európe, ale tu na Slovensku a v Čechách je to jediná detská železnica.
1: Detská železnička v metropole východu láka návštevníkov nielen z celého Slovenska. Nostalgicky zaspomínať si prídu aj turisti zo zahraničia.
3: Tento rok sme zaznamenali naozaj pomerne vysokú návštevnosť z Polska, Česka, konečne sa nám vracajú maďarskí turisti. Tak sa tešíme, no je to naozaj historická atrakcia, unikát. Máme tu naozaj originálne staré vozidla, ktoré sa nedajú vidieť len tak hocikde. No a navyše udržujeme pravidelnú párnu prevádzku párnych rušňov, čo je naozaj unikát. A dá sa povedať už nielen slovenský, ale bojujeme aj vlastne ako keby o zápis do UNESCO.
1: A poďme aj k ďalším témam. Revitalizácia Katkinho parku na terase je ukončená a park je prístupný pre verejnosť. Projekt v hodnote viac ako 1 000 000 eur sa podarilo zrealizovať vďaka prostriedkom z eurofondov. V parku pribudla aj nová fontána a dve dažďové záhrady. Investícia na Luníku 2 tak prináša nielen terasanom moderný bezpečnostný a bezbariérový priestor pre oddych, šport aj zábavu. Kúpalísk je podľa Košičanov v meste málo. Bazény požadujú napríklad aj v mestskej časti Západ. Terasania by však okrem vodných prvkov privítali aj viac športovísk či ihrísk pre deti, pretože tie existujúce sú podľa nich staré a nemoderné.
4: Na terase by som určite privítala bazén alebo niekde, kde by sme sa mohli schladiť.
5: To by bolo super, no?
6: No, na atrakcii mi to bolo sranda, ale na to nie je miesto. Možno niečo skôr asi pre deti.
5: Viem, že tam prerábajú, že by malo byť otvorené to ihrisko. No, tak mi napadlo niečo pre deti také. Také, no, hlavne tak pre také menšie deti.
4: Presne tak, modernejšie ihriska.
7: Centrum pre deti hlavne, pretože tie decka sú doma a bavia sa iba s telefónmi.
1: Našu letnú anketu nájdete aj v televízii Košice na tvkošice.sk. Tretia futbalová liga Východ mala počas víkendu na programe druhé kolo a obaja košickí účastníci hostili súperov na domácich trávnikoch. Lokomotíva zabodovala aj vo svojom druhom stretnutí, keď po remíze 1-1 v Stropkove zdolala gólmi Polču a Domianoviča Lípany 2-0. Víťazný presný zásah zápasu zaznamenal v 42. minúte 19-ročný Milan Polča.
8: Ja som ani nečakal, že tá lopta prejde, lebo išiel do šmykačky a ja som ho len preskakoval. Som myslel, že šmykne do autu a prešla mu popod nohy a tak som videl len bránu a som rád, že som týmto golom pomohol. Bolo to na ťažkom teréne, super bol nepríjemný a po tom prvom gole ešte sa to nezlomilo, ale už po tom druhom už to bolo lepšie.
1: Lokomotíva sa so 4 bodmi posunula na priebežnú tretiu priečku tabuľky za 6-bodový tandem Raslavice Spiska Nová Ves.
8: Sme radi hlavne za tieto body, ešte to pozbudí prvé domáce víťazstvo a verím, že ich bude nielen doma, ale aj vonku, že ich bude o to viac.
1: Na svoje prvé body sezóny naopak stále čaká Slávia Technická univerzita. Akademici zaknihovali po prehre 0-2 s Bardejovom tesnú porážku 1-2 so Starou Ľubovňou. Jediný gól Košičanov strelil v 85. minúte 19-ročný Adam Hudák.
0: Mne príde, že prvý polčas sme nejako zaspali, proste nevedeli sme sa presadiť a dostali sme strašne ľahké góly a toto podľa mňa aj rozhodlo, lebo do druhého polčasu sme naskočili úplne iný tým, mi prišlo a v podstate super nemal nič. Celú hru sme držali loptu my a nemali nič. Tlačili sme ich strašne, ale nevedeli sme sa tam presadiť vôbec, aspoň že ten prvý gól no prišiel.
1: Oboch košických treťoligistov čakajú v stredu pohárové povinnosti. Lokomotíva sa predstaví v Slovnaftka Pevčani a Slávia v Kechneci. Prvoligový FC Košice čaká cesta do Raslavíc. Dnes naďalej prevažne pod mrakom. Zajtra očakávame v Košiciach opäť oblačné počasie a teploty vystúpia maximálne na 20 až 22 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove od 23 do 26. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Terezia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
5: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.

0: Rádio Košice.
1: Aj v Tatrách 91,7.

0: skvelý Bryan Adams a Tina Turner, It's Only Love na frekvenciách jediného východoslovenského rádia a v čase 13.19 už aj vaše postrehy z ciest, za ktoré ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na dopravnú nehodu si dajte pozor v Bratislave na Račianskej pred obrátiskom električiek von z mesta. Rátajte aj s krátkým zdržaním. Pripomíname, že na Jarošovej prebiehajú práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Výjazd Karlovej vsi smerom na Mozlom Frankony je dočasne uzavretý. Pozor si dajte aj na stavebné práce na Uzbeckej ulici a pripomíname, že na Svetoblúkovej smerom na Páričkovú máme čiastočne uzatvorený pravý pruh. Radari ste hlásili na Botanickej pri Prírodovedeckej fakulte obojsmerne a na Brnianskej za Pátronkou smer centrum. Hliadku máme na Saratovskej pri obratisku električiek smerom k nábrežiu. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádio Košice je tu pre vás v čase 13.41 a zároveň už prinášame aj čerstvé informácie z ciest a po nich už dostane priestor v našom playliste aj Adam Ďurica.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave na Staromeste je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená a potrvá to až do konca septembra. Pripomíname, že na mostu Anfrankony prebiehajú práce počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. Pracuje sa tiež na Janka Alexiho. V prvej etape sa opravuje jeden jazdný pruh k križovatke s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená, prejazd je možný iba v smere z Lamačskej na Sratovskú. Poďme na radary, tie hlásite na Lamačskej za galériou von z mesta na Prievozkej pred spojenou školou Smernivy a na D2 pred OMV-kou Jarovce smerom von z mesta. Hliadka na vás triehne na Saratovskej pri obrátisku električiek smerom k nábrežiu. To je od nás zatiaľ všetko, bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Dávno si pre...

0: veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

naladené máte Rádio Košice. Aj takto 4 minúty pre 14, kedy už presne na celú príde do štúdia Terka, pretože na rade sú správy. Povieme si v nich napríklad viac o obchvatoch v okolí Prešova a v športe si pôjdeme zahrať futbal, takže určite zostaňte s nami.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obchvaty Prešova odľahčili dopravu v meste. Počas horúčav je dôležité aj správne skladovanie liekov. Košičania vybojovali prvé víťazstvo. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. V súčasnej dekáde pribudli v okolí Prešova už dve časti diaľničných obchvatov. Národná diaľničná spoločnosť tvrdí, že ťah D1 po sprejazdnení vytiahol z mesta v smere západ-juh skoro 90% nákladných aut a v smere sever-juh ďalších 17%. Prvá etapa severného rýchlostného obchvatu Prešova zase vyprevadila z cesty prvej triedy takmer polovicu nákladných vozidiel. Za diaľničiarov pokračuje Tomáš Ferenčák.
2: Obchvaty D1 a R4 v prevádzke pomáhajú aj osobným autám. Aktuálne úsekom D1 Prešov-Západ, Prešov-Juh prechádza dokopy cez 18 000 vozidiel denne, z toho 2 000 nákladných. Doterajšie maximum namerali diaľničiari v polovici novembra 2025, kedy úsekom prešlo vyše 24 000 vozidiel za 24 hodín. Od otvorenia v roku 2021 doteraz eviduje Národná diaľničná spoločnosť takmer 27 miliónov prejazdov.
1: Diaľničiari v súčasnosti stavajú druhú etapu prešovského obchvatu. Tento ťah R4 bude dlhý viac ako 10 kilometrov a napojí sa na prvú etapu v križovatke Prešov-Sever. Väčšinu liekov je potrebné skladovať na suchom a tmavom mieste pri teplote do 25 stupňov. Niektoré lieky však vyžadujú uchovávanie v chladničke. Ľudia by sa mali vždy preto riadiť informáciami na obale a v príbalovom letáku. Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv.
3: Nesprávne skladovanie, slnečné lúče či vysoké teploty môžu spôsobiť, že lieky stratia účinnosť a v niektorých prípadoch môžu byť dokonca nebezpečné. Lieky sú v domácnostiach často skladované na nevhodných miestach, ako napríklad kúpeľňa či kuchyňa, kde sa často mení teplota aj vlhkosť. Napríklad inzulín či očné a nosové kvapky nikdy nezabudnite odložiť do chladničky. Ak si všimnete zmenu farby, zápachu alebo konzistencie lieku, určite ho už ďalej neužívajte.
1: Slnečné lúče v kombinácii s niektorými liekmi môžu spôsobiť aj nežiadúce účinky. Maďarský ústavný súd sa má na svojom dnešnom zasadnutí zaoberať tromi podnetmi, ktoré súvisia so 17. novelou ústavy. Rozhodnúť by mal okrem iného o ústavnosti zániku funkcie prezidenta republiky Tamáša Sujoka. Súd sa bude zaoberať aj zavedením 12-ročného limitu na výkon poslaneckého mandátu a 70-ročnej vekovej hranice pre ústavných sudcov. Futbalisti FC Košice si pripísali prvý triumf v ligovej sezóne. V stretnutí 4. kola Nike ligy zvíťazili v Skalici 4-2, keď strelili všetky góly ešte v prvom polčase. Do listiny strelcov sa postupne zapísali Madleniak, Maráš, Palumec a v 35. minúte si strelil vlastný gól brankár Ryška. Záhoráci po prestávke zápas dramatizovali gólmi Oniediku a Nonika Šviliho, hovorí obranca FC Dominik Kružliak.
4: Fantastický prvý polčas z našej strany 0-4, kde sme položili ten základ. Samozrejme druhý polčas slabší z našej strany opäť tretíkrát v sezóne. Dostali sme dva góly, kde sme troška znervoznili, super tam mal nejaké šance. Vytočne si to komplikujeme, tie druhé polčasy nám nejdu, ale tak celkovo som rád za víťazstvo. Skalica je ťažký, super, má dobrú formu na začiatku sezóny, takže cenné body pre nás a ideme ďalej.
1: V ostatných zápasoch 4. kola deklasoval majstrovský Slovan Ružomberok 5-0, Banská Bystrica podľahla Žiline 3-4 a Podbrezová zvíťazila nad Trenčínom 2-1. Michalovce prehrali v Trnave 0-2 a Komárno nestačilo na Dunajskú Stredu po výsledku 0-3. Dnes ešte pod mrakom aj s možnosťou dažďa. Zajtra poloblačno až oblačno, miestami prehánky a ochladí sa. Najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov, na severe iba do 22. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terézia Čokotová.

Počúvate Rádio Košice, 14. hodinu nám hudobne otvoril Teddy Swims so skladbou Mr. Know It All. Ako ste počuli, tak za správy je tu dnes Terka. Cesty pre vás kontroluje Edo a od mikrofónu vás už pozdravuje Barbara, takže to je dnešné zloženie. Začiatok pracovného týždňa je síce náročný a preto je dobré si ho vždy spríjemniť skvelou hudbou. Poďme teda na to, pretože z playlistu sa už oslobohlásia IMT Smile.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

Ladené máte Rádio Košice, hrali sme si Bon Jovi, máme tu ďalší pondelok, začiatok nového pracovného týždňa. Víkend opäť zbehol až príliš rýchlo, ale tak veríme, že ste si ho užili a že ste si našli čas aj trocha si oddychnúť. Možno ste na tento pondelok sa aj obzvlášť nejak tešili, pretože sa vám začína napríklad dovolenka, v tom prípade si určite vychutnajte, ako sa len bude dať. A my vám s tým Rádiu Košice veľmi radi pomôžeme, a to samozrejme aj prostredníctvom skvelej hudby. Z playlistu si už teraz hráme do Google Dolls. Príjemné počúvanie.

0: Give a Little Bit z Rádia Košice a my pre vás už v tejto chvíli máme pripravené aj ďalšie informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname vodičom, že v Bratislave na Janka Alexiho prebiehajú práce na vozovke. V prvej etape do 19. augusta sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená, prejazd je možný v smere z Lamačskej na Saratovsku. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác naďalej čiastočne uzavretá a dočasne uzavretý máme výjazd z Karlovej vsi na most Lanfrankony, a to až do Odmôňa. Na radar pozor na Lamačskej za galériou smerom z Patronky, na hliadku na Harmin pri Kauflande a na námestí Franza Lista pri železničnej stanici. To je z dopravy zatiaľ všetko. Nezabudujete, že dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Aktualizovať môžete kedykoľvek.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Papillon a takto v pondelok popoludní ideme trocha aj za kultúrou.
1: S Rádiom Košice.
0: A to konkrétne na Spiš, pretože Galéria umelcov Spiša totiž počas leta vystavuje až 4 nové premiérové produkcie. Ide konkrétne o tematický projekt členov výtvarného spolku C plus S pod názvom Symbioza C plus S, ďalej výstavu renomovaného výtvarníka Matúša Lániho, kreatívny dialog Stanice v dielach Mareka Jarotu a Petra Korčeka a potom inštaláciu absolventa Fakulty umení Technickej univerzity pod názvom Jaskyňa ozvien. Celkom zaujímavosť nie práve táto inštalácia Jaskyňa ozvien, ktorá sa inak inšpiruje Platónovou alegóriou o jaskyni z knihy Ústava a zobrazuje tak dnešné dezinformácie z digitálneho priestoru a tie sú symbolicky uzatvorené v stenách jaskyne. Inak všetky tieto výstavy budú dostupné až do polovice novembra, takže času až, ak by ste sa teda chceli kultúrne vyžiť. A to sa samozrejme dá aj s hudbou, pretože z Rádia Košice už teraz nasleduje Alice Cooper.
1: Popoludne s Rádiom Košice.
2: Počúvate Rádio Košice.

naladené máte Rádio Košice, z ktorého si na chvíľu poletíme aj na Mars, pretože Japonsko sa chystá na jednu z najodvážnejších vesmírnych misií posledných rokov, pretože už v najbližších mesiacoch vyšle sondu k mesiacom Marsu, aby z jedného z nich priniesla na Zem vzorky. Vedci zároveň veria, že práve tie by mohli pomôcť odhaliť, ako vznikla naša slnečná sústava a dokonca aj podmienky pre život na Zemi. Sonda pristane na mesiaci Phobos a na Zem by sa mala vrátiť okolo roku 2031. Zaujímavé je, že nejde iba o vedeckú misiu, pretože japonská agentúra chce zároveň otestovať technológie, ktoré by raz mohli pomôcť pri pilotovaných letoch ľudí na Mars. Tak si teda počkajme na to, aké budú tie výsledky, a to aj v spoločnosti hudby. Sonko.

0: netlakoval níž. Keď dážď ťa hladí mokrou rukou, rozpúšťa sa iba
1: cú. Z Rádia Košice sme sa takto pohodovo naladili v spoločnosti Richarda Millera a teraz už hudbu striedajú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave na Staromestskej je cesta naďalej v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tú opatrnosť. Výjazd Karlovej Vsi na Mozlám Frankon je dočasne uzavretý. Na Jarošovej prebiehajú rekonštrukčné práce a pozor aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici. Poďme na radarí TIES na Lamačskej za galériou smerom z Patronky a na Prístavnej pred Slonaptkou ku Skyparku. Hliadka na vás striehne na Harmincovej pri Kauflande, na Budatínskej pred Teskom a na námestí Franza Lista pri železničnej stanici. To je všetko. Ako jazdíte zodpovedne?
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Rádia Košice, Zuzana Smatanová a jej Bergen a už presne na celú vymeníme hudbu aj za ďalšie spravodajské informácie, ktoré už má pripravené naša Terka. Preberieme si tie najaktuálnejšie a najdôležitejšie správy, a to aj zo sveta športu, a pridáme k tomu všetkému ešte aj počasie, takže určite zostaňte s nami, ale ešte predtým nám zaspieva Sydney Youngblood. Príjemné počúvanie.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Výjazd na most Lanfranconi z Karlovej Vsi je uzavretý. Nádrží Mlynská pribudla plávajúca fontána. Bratislava hostila najväčší florbalový turnaj. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Národná diaľničná spoločnosť uzavrela od rána až do odvolania výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice, teda z Karlovej Vsi, a to na pokyn polície. Týmto opatrením má byť zachovaná plynulosť a bezpečnosť dopravy počas prác na mostnom závere v smere od tunela Sitina do Petržalky. Obchádzková trasa vedie z Botanickej ulice v smere k Slávičiemu údoliu, kde sa môžu motoristi smerujúci do Petržalky napojiť na diaľnicu D2 cez výjazd pri Starých Gruntoch. Diaľničiari zároveň sľubujú zintenzívnenie prác na mostnom závere na moste Lanfranconi. Ak pôjde všetko podľa plánu, uzávera výjazdu na D2 z Botanickej ulice by podľa NDS nemala trvať dlhšie ako 5 dní. Starosta Račo Michal Drotován opätovne kritizuje ministerstvo vnútra za nečinnosť v prípade jeho chátrajúceho areálu na Pántoch. Situácia sa podľa neho nezlepšila ani za uplynulý rok, a to aj napriek vyhláseniam ministerstva, že ho plánuje využívať. Podľa šéfa miestnej samosprávy sa dlhodobá nečinnosť výrazne podpisuje na stave budov. Rezort vnútra tvrdí, že spôsob využitia areálu je predmetom viacerých rokovaní. Areál chátra od roku 2013. Revitalizácia vodnej nádrže Mlynská v Devínskej Novej Vsi, známej ako Rybník, sa zviditeľňuje nielen novými chodníkmi, osvetlením a mobiliárom, ale aj technológiami na monitoring vody a plávajúcou fontánou. Samospráva mestskej časti upozornila, že súčasťou projektu je aj zlepšenie pešieho prepojenia v okolí vodnej nádrže a cyklomosta Slobody. Projekt ráta v ďalšom období aj s dobudovaním návštevníckeho a rekreačného zázemia, pričom jeho konkrétna podoba bude závisieť od ďalšieho projektového rozpracovania a možností získania podpory z dostupných dotačných schém. Od 13. do 16. augusta sa v Bratislave konal najväčší florbalový turnaj na Slovensku. 9. ročník Slovak Florbal Cupu opäť ovládli české týmy, podobne ako rok predtým. V najprestížnejšej kategórii, označenej pro, sa z prvenstva tešil výber českých Vítkovíc do 20 rokov. Ten za sebou nechal dvoch extraligistov z Bratislavy, Snipers aj Lido. Ženský turnaj vyhral druhý rok po sebe FBC Oral Trinem v Podkrkonoši, ktorý trochu nečakane vo finále zdolal v samostatných nájazdoch extraligový Třinec. Dnes naďalej prevažne pod mrakom, zajtra v hlavnom meste polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, najvyššia denná teplota 24 až 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotá.

Dnes máte Rádio Košice, pohodové pondelkové popoludne prejeme, máme už po 15. a aj táto hodina bude opäť plná skvelej hudby, ale pridáme k tomu samozrejme aj viaceré informácie. Hudbe sa ale budeme venovať o čosi podrobnejšie a rozoberieme si konkrétne hudobnú históriu 17. augusta spoločne s Karolom v hudobnom kalendári. Ale než sa k tomu dostaneme, tak nám z Rádia Košice zaspieva už v tejto chvíli Harry Styles jeho skladbu American Girls. Príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.

0: Košice, z ktorého pozdravujeme už aj do Vysokej nad Uhom, kde iba včera otvorili záhradu pútnika Rozárium. Táto záhrada inak spája pôvodné až 50-ročné odrody rúží, konkrétne s novou výsadbou, a vedeňou aj chodník, ktorý prepája až 4 architektonické prvky, ktoré symbolizujú radosť, bolesť, víťazstvo a aj oslavu. A celým týmto priestorom sa nesie teda motív rúže, čiže kvetu, ktorý predstavuje krásu, ale aj jedinečnosť. A projekt nadväzuje konkrétne na tradíciu významných európskych pútnických miest, ako sú Lourdes, ale aj Medjugorje. Tak ak by ste teda tadiaľ mali cestu, určite sa zastavte. Pre verejnosť je to totiž prístupné neobmedzenie, rovnako ako aj hudba v Rádiu Košice.
1: Podaj mi ruku, bude ľahšie, vykričím vzduchu.

0: Košice, skladba Podaj mi ruku, a my vám tiež tak symbolicky podáme v tejto chvíle ruku, ak ste práve za volantom, pretože pre vás máme dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v hlavnom meste pripomíname, že na moste Lanfranconi prebiehajú práce na Strážnickej, medzi ulicami Sasinková Moskovská sa tiež pracuje a potrvá to až do septembra. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a čiastočne uzavretý pruh hlásiť aj na Svetoplukovej smerom na Páričkovú. Radar ste videli na Trnavskej za križovatkou s Bajkalskou von z mesta, hliadku na Rožňavskej za Šelkou smer Zlaté Piesky. To je všetko, ak by ste mali viacero informácií, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme a želáme ničím nerušený dojazd v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám zaspievali skvelí Imagine Dragons. A ak sa náhodou koncom augusta chystáte do Grécka, tak si do svojho kalendára určite poznačte 28. august, pretože presne vtedy bude sprístupnených až 126 archeologických lokalít a múzeí, a to úplne zadarmo. Ide totiž o každoročnú tradíciu, ktorá sa koná pri príležitosti augustového spolnu mesiaca. Zadarmo si tak budete môcť pozrieť napríklad Delfy, Olympiu, ale aj stredoveký Mistras, a zaujímavé sú aj také tie menej známe lokality, ako napríklad Nekromanteion pri rieke Acheron, ktorý starí Gréci spájali so vstupom do podsvetia, alebo dokonca aj Dodona, ktorá je považovaná za najstaršiu grécku veštiareň, dokonca staršiu ako slávne Delfy. Ak teda budete v Grécku, myslím, že o program už budete mať vtedy postarané. My sa už ale teraz postaráme v Rádiu Košice o ten váš hudobný program a hráme si Petra Cmoríka a jeho skladbu Nemusíš sa báť.

pohodový štart nového týždňa prajeme. Vítame vás pri počúvaní ďalšieho letného hudobného kalendára Rádia Košice. Je pondelok 17. augusta a narodeniny má Kevin Rowland.

Narodil sa 17. augusta 1953. Je to britský spevák, gitarista a frontman skupiny Dexys Midnight Runners, ktorú založil v júli 1978 a v auguste o 4 roky neskôr už viedli hitparádu s najväčším hitom Come On Eileen. A medzi nami, ak by ste potrebovali pristrihnúť ofinku, Kevin Rowland bol kaderníkom ešte predtým, než sa vydal na hudobnú dráhu, takže by vám s tým možno pomohol. Narodeninová je tiež Belinda Carlisle,

Rodená Kaliforničanka priamo z Hollywoodu začínala za bicími v skupine The Germs, potom bola speváčkou v dievčenskej rockovej skupine The Go-Go's, ale najviac slávy si užila ako solová interpretka. Za zmienku stoja hity ako Circle in the Sand, Leave a Light On a La Luna alebo Heaven is a Place on Earth. 10 rokov po jej narodení sa Eric Clapton dostal na prvú pozíciu amerického rebríčka albumov.

Podarilo sa mu to s albumom 461 Ocean Boulevard, doma v Británii s ním bol na 3. priečke, treba ale povedať, že v tom čase bol doma práve na adrese, ktorá sa stala názvom albumu. Ale znovu ideme oslavovať, pretože 46 rokov má dnes Lean Marlin.

Skladbu Hot in Here vystriedal duet s Kelly Rowland s názvom Dilemma a všetci sme mali dilemu, ako sa dá písať SMS-ka v Exceli, ako nám to vo videoklipe predvádzala Kelly Rowland. Po rok na to sa v Austrálii narodil The Kid Leroy.

krásnym menom je to Charlton Kennedy Jeffrey Howard. Tento austrálsky spevák a reper je nerád škatulkovaný a naopak rád sa pohybuje medzi hip-hopom a popovým žánrom. Obľúbeným sa stal spoluprácami s inými umelcami, napríklad Justinom Bieberom, ale dokázal sa presadiť aj solovo, ako napríklad s pesničkou Love Again. 17. augusta 2018 sme mohli poprvý raz počuť skladbu o tom, aké je to byť milý, ale tak trochu psycho.

Ava Max vydala 17. augusta 2018 pieseň Sweet But Psycho, čo bol jej debutový singel a viac menej sme sa o Ava Max dozvedeli po prvý raz. V pesničke spieva o vnímaní mladej ženy a jej názov bol inšpirovaný častými hádkami medzi samotnou speváčkou a jej rodičmi. Teraz sa však ešte vrátime o rok skôr, keď dnes už spomínaný Justin Bieber vydal nasledujúci song, ktorý je aj dnešným letným hitom od Rádia Košice.

pesničke Friends sa Justin spojil s americkým hudobníkom a producentom menom Blood Pop. Podieľala sa na nej aj speváčka Julia Michaels, s ktorou vznikol remix piesne. Pesnička síce vyšla až takmer ku koncu leta, avšak hneď po vydaní ju mnohé média označovali za letnú hymnu roka 2017. Je aj dosť možné, že ste ju toto leto počuli niekde pri pláži alebo na kúpalisku. Možno ste na týchto miestach začuli aj absolútnu klasiku od dnešnej oslávenkyne Belindy Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Osobne mám pesničku veľmi rád a verím, že to má

0: Rádia Košice Heaven is a Place on Earth. Dnešný výber z hudobného kalendára, ktorý ste si, veríme, vypeckovali na hlas, aj ak ste práve za volantom. A práve pre vás už sú nasledujúce informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Zdržať sa momentálne viete na D2 za tunelom City na smer Stupava a na prístavnom moste do Petržalky. Vodičom ďalej pripomíname, že na Jarošovej prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Výjazd z Karlovej vsi na Mozlan Frankon je dočasne uzavretý a pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Radar ste hlásili na Schneidera Trnavského za štadiónom von z mesta, hliadku na Harmincovej za Kauflandom smer Lamač. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

počúvate Rádio Košice. Hrali sme si Línu Majer, máme presne 3 minúty pred 16. A to znamená, že na rade sú už regionálne správy. V tých sa vyberieme tentokrát do Prešova, ale navštívime napríklad aj Humenné, ale aj iné regióny, takže určite zostaňte s nami, ale ešte predtým, než to stihneme, tak nám zaspieva Miles Smith.

0: regionálne správy Rádia Košice.
1: Mestské ani krajské zastupiteľstvo v Prešove neotvorili. Správa ciest už získala stavebné povolenie na kruháču v Humennom. Lipany prehrali v Čermeli. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Prešovskí krajskí poslanci opäť nerokovali o zmene uznesenia k určeniu volebných obvodov, počtu poslancov a sídiel volebných komisií na nadchádzajúce komunálne voľby. Dôvodom bol nedostatočný počet prítomných poslancov na rokovaní. Prezentovalo sa ich len 28 zo 65. Po pol hodine sa ich prezentovalo 29. Zasadnutie preto nebolo otvorené. Krajskí poslanci mali hlasovať o zmene uznesenia a tak vyhovieť protestu prokurátora. Rovnako sa nepodarilo otvoriť ani mestské zastupiteľstvo. Na programe malo viac bodov týkajúcich sa futbalového klubu FC Tatran Prešov aj pripravovaných investícií. Primátor František Oľha.
2: Určite sa k nemu vrátime, pretože zasadnutie bolo prerušené a bude zvolané na novo. Bolo to napriek všetkými poslaneckými klubmi. Sú prázdniny, aj keď niekto hovorí, že poslanci v mestách nemajú prázdniny, že nie sú v Národnej rade. Ale treba vziať do úvahy, že poslanci sú obyčajní ľudia, ktorí chodia do práce a majú deti. A naozaj toto zastupiteľstvo je dôležité, ale je v krízovom čase, kedy väčšina poslancov reálne naozaj je na dovolenkách. Takže tie ospravedlnenky boli rôzne.
1: Na margo nového termínu zasadnutia si myslí, že sa im to podarí ešte tento týždeň. Ak nie, tak určite začiatkom budúceho týždňa. Baštová ulica v širšom centre Prešova je až do 19. októbra úplne uzavretá. Dôvodom je rekonštrukcia uličnej kanalizácie, ktorá zabezpečuje gravitačný odtok odpadových, splaškových a časti dažďových vôd v lokalite Baštovej a Šarišskej ulice. Uzávierka sa týka približne 300-metrového úseku komunikácie. Jednou z najkritickejších križovatiek v Humennom je spojnica Jasenovskej, Snínskej a Štefánikovej ulice. Nielenže tu vodičom robí problémy dať prednosť v jazde, ale mnohí z nich neprispôsobia jazdu vozovke a v prudkej zákrute končia v plote priľahlého domu. Radnica nám k téme viackrát potvrdila, že plot musia vždy opraviť na vlastné náklady. Už dlhodobo sa tu preto hovorí o prebudovaní križovatky. Prešovskí krajskí poslanci na jednom zo zastupiteľstiev už schválili prenájom pozemkov pre Slovenskú správu ciest. Tá nám v marci uviedla, že stavebné povolenie by chceli získať do júna 2026. Podľa Jany Lukáčovej ho už majú a čakajú na jeho právoplatnosť.
3: Slovenská správa ciest plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby v druhej polovici roku 2026. Všetky ostatné aspekty stavby, časové aj finančné, budú výsledkom úspešnej verejnej súťaže. Slovenská správa ciest aktuálne počíta s tým, že so stavbou by bolo možné začať v prvej polovici roku 2026. Dôležitou podmienkou však bude alokácia finančných prostriedkov na tento účel.
1: Keďže križovatka spája sídlisko pod Sokolejom so zvyškom mesta, pýtali sme sa aj na to, ako bude vyriešená doprava počas prác, aby neodtrhla obyvateľov od centra. Podľa Lukáčovej je však na takéto otázky ešte priskoro. Rieky Dunajec, Orava či Váh ukazujú turistom poltníctvo v odlišných podobách. V Pieninách je plavba najmä zážitkom z kanionu Dunajca a goralskej kultúry. Za organizáciu Slovakia Travel pokračuje Zuzana Eliášová.
4: Rieka Dunajec tu preteká jednou z najpôsobivejších prírodných scenérií Slovenska a vytvára jeden z najväčších riečných kanionov v Strednej Európe. Splav na tradičných drevených pletiach patrí k najznámejším zážitkom regiónu a umožňuje spoznať Pieninský národný park z perspektívy rieky. Tradičné trasy vedú z dvoch prístavísk, a to na konci obce Majere do Lesnice, dĺžke približne 11 km, a druhé prístavisko pred vstupom do obce Červený kláštor do Lesnice, dĺžke približne 9 km.
1: Plavebná sezóna na Dunajci spravidla trvá od jary do jesene. Pred návštevou je vhodné overiť si aktuálne termíny, dostupnosť a podmienky plavby. Pri väčších skupinách sa odporúča rezervácia vopred. Futbalisti Odevy Lipany nenadviazali na víťazstvo 5-0 nad Kežmarkom a v druhom kole 3. ligy Východ utrpeli na trávniku košickej Lokomotívy prehru 0-2. Šarišanov načal v závere prvého polčasu gól Polču a v 72. minúte inkasovali aj z kopačky Demianoviča. Ich najlepším hráčom bol aj napriek prehre brankár Peter Bartoš, ktorý zneškodnil niekoľko ďalších veľkých šancí Košičanov.
5: Sme si to prehrali sami. Urobili sme nejaké chyby. Super to potrestal. Bol to si myslím, že kvalitný zápas. Ťažké podmienky, aj čo sa týka ihriska, aj čo sa týka počasia, ale si myslím, že zápas sme odohrali slušný. Mohli sme tam aj my niečo strhnúť na svoju stranu, ale super dneska zaslúženie vyhral, najmä kvôli tomu druhému polčasu.
1: Lipany majú po úvodných dvoch kolách 3 body a v tabuľke sa delia o 5. až 11. priečku.
5: Si myslím, že tento ročník bude dosť náročný. Najmä aj tie mužstva je vidno, že posilnili, pripravili sa na túto súťaž trošku svedomitejšie možno ako minulý rok a bude to zaujímavý ročník.
1: Na čele tretej ligy sa usadili 6-bodové týmy Raslavíc a Spišskej Novej Vsi. Zajtra polooblačno až oblačno, miestami prehánky a ochladí sa. Najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov, na severe iba do 22. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.

0: Dobrý pondelok prajeme, od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara a sme radi, že ste si vybrali ako svojho dnešného spoločníka Rádio Košice. Či už nás máte naladených na dovolenke, doma, v práci alebo hoci niekde za volantom, tak sme aj po 16. najbližšie k vám.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun, viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Naladené máte Rádio Košice, máme tu pondelok, 17. august a ten sa inak označuje aj ako deň secondhandov. Podľa mňa nie jedna cekáče, človek si tu naozaj vždy vie nájsť nejaký ten zaujímavý kúsok, ktorý nevidí len tak bežne na niekom inom a je možnosť si takto osviežiť svoj šatník a nájsť jedinečné kúsky. Ak si teda už dlho vravíte, že by ste do nejakého secondhandu zašli, toto môžete brať ako také menšie znamenie. Pokojne nám inak môžete aj napísať, ak máte nejaký svoj obľúbený kúsok, ktorý je práve zo sekáču. A my vám k tomu z Rádia Košice zatiaľ aj zahráme.

0: Z Rádia Košice legendárny Sting a teraz už aj informácie pre všetkých, ktorí sú práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste už treba rátať so zdržaním na D2 za tunelom City na smer Stupava na pražskej smer Štefánikova a stojíte aj na prístavnom moste do Petržalky. Pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na moste SNP smerom do Petržalky máme uzavretý jeden jazdný pruh a uzavretý aj výjazd z Karlovej vsi smerom na most Lanfrankony. A to až do odvolania. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je čiastočne uzatvorený a pozor aj na stave práce na ceste na Uzbeckej ulici. Radar hlásite na konci Jaskového radu smer Podkolipská, hliadku na Lamačskej za galériou von z mesta. Majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme, kdekoľvek nás práve máte naladených a keď si už teraz kliknete na web našej televízie Košice, tak tam nájdete opäť ďalšiu časť rubriky Hlas ulice, v ktorej sme sa tentokrát vybrali na terasu a pýtali sme sa vás, akú letnú aktivitu by ste tu privítali. Opäť samozrejme prevládali odpovede, že by sa zišlo nejaké to kúpalisko, ale spomínali ste aj detské ihriska. A ak ste aj vy náhodou z terasy, tak nám určite pokojne dajte vedieť, čoho by ste prijali takto v lete viac a my si k tomu z Rádia Košice už aj zahráme, pretože z playlistu nasleduje Carmen Pala Balázs a jej Zázrak.

z Rádia Košice Lenny Kravitz a od letných horúčav mnoho turistov uteká do hôr, a to nielen na Slovensku. Legendárnu trasu Tour du Mont Blanc, ktorá vedie cez Francúzsko, Taliansko a Švajčiarsko, každoročne absolvuje približne 80 000 turistov. A práve tento veľký nápor návštevníkov začína už spôsobovať aj nejaké tie problémy. Na niektorých úsekoch sa podľa miestnych starostov vytvárajú doslova zástupy turistov. Francúzske obce preto navrhujú, aby si od budúcej jary každý turista musel vopred rezervovať miesto na prespanie buď v horskej chate, alebo v oficiálnom kempe. Vo Švajčiarsku zatiaľ podobné obmedzenie nechystajú, ale aj tam sa zhodli na tom, že situáciu bude potrebné riešiť nejakým spôsobom spoločne. Ak by ste sa tam teda náhodou chystali, tak si pre istotu určite treba overiť, aké sú aktuálne podmienky. Pri počúvaní Rádia Košice však neexistujú žiadne podmienky.

0: Rádia Košice nám zaspievala Olivia Dean a teraz už nasledujú aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na zdrženie. V kolone stojíte v Bratislave na D2 za tunelom City na smer Stupava a aj v opačnom smere do Petržalky. Stojíte aj na Pražskej smer Štefánikova a ešte na prístavnom moste do Petržalky. Pripomíname, že na Jarošovej prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd je naďalej možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je čiastočne uzavretý. Úplne uzavretý máme pravý pruh na Havlíčkovej smerom na Mišíkovú a pripomíname, že na Janka Alexiho prebiehajú práce na vozovke. V prvej etape sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Radary hlásite na konci Jaskového radu smer Podkolipská, na Panonskej za Teskom smerom do Starého mesta a ešte na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou smer Slnečnice. Hliadka vás zastaví na námestí Franza Lista pri stanici. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice. Presúvame sa v tejto chvíli aj na chvíľu do Švédska, pretože tu sa rozhodli bojovať proti odhadzovaniu odpadkov na zem veľmi zaujímavým spôsobom. Na verejných miestach totiž umiestnili tzv. Hovoriace koše, ktoré po vhodení smetia poďakujú, alebo si niektoré dokonca ešte aj grgnú. Za týmto úsmevným nápadom je inak samozrejme dlhodobý cieľ, aby ľudia nehádzali odpadky na zem a takto ich chcú nejakým spôsobom motivovať. Tak za tento nápad určite dávame palec hore a ten dávame aj nasledujúcej skladbe. Z Rádia Košice nasleduje Dion Berg.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

ako si sa nám zaspievali Peter Bič projekt a už presne na celú zaznie aj Terkin hlas, pretože na rade sú už ďalšie správy. Bude v nich reč o obmedzeniach, na ktoré sa treba pripraviť na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode, ale povieme si aj o štatistikách na cestách. Ak chcete vedieť detaily, tak určite zostaňte naladení.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Hraničný priechod na východe čakajú obmedzenia. Štatistika obetí na cestách je alarmujúca, polícia sprísni kontroly. Michalovce nestačili na Trnavu. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Na slovensko-ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké Užhorod vo štvrtok čiastočne obmedzia nákladnú dopravu v smere na Slovensko, a to približne na 2 hodiny v čase obeda. Dôvodom je vykonávanie metrologického merania cestných nápravových váh. Informovala o tom finančná správa, za ktorú pokračuje Daniel Kováč.
2: Počas vykonávania metrologických prác bude prevádzka prerušená prevažne iba v jednom jazdnom pruhu. Funkčný jazdný pruh vozovky bude vyznačený dočasným dopravným značením. Vodičov nákladných automobilov pri prestupe štátnej hranice žiadame o zvýšenú pozornosť a dodržiavanie dočasného dopravného značenia a pokynov službu konajúcich príslušníkov finančnej správy a policajného zboru.
1: A poďme aj k ďalším témam. Polícia na celom Slovensku vyzýva na rešpekt k pravidlám cestnej premávky. Celoslovenská štatistika totiž hovorí o viac ako 160 obetiach na cestách od začiatku roka. Za políciu pokračuje Lea Vilhanová.
3: Vodič môže v konkrétnej situácii nadobudnúť presvedčenie, že predchádzanie ešte bezpečne zvládne. Krátky pohľad na mobilný telefón nepredstavuje riziko, alebo že prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti nemôže mať vážne následky. Práve takéto porušovanie pravidiel cestnej premávky však patrí medzi najčastejšie príčiny vzniku dopravných nehôd a môže mať tragické následky. Podceňovanie rizika a precenenie vlastných schopností môže v zlomku sekundy viesť k situácii, ktorú už nebude možné napraviť.
1: Polícia podľa nej zaevidovala napríklad len v období od 13. do 15. augusta celkovo 107 dopravných nehôd, z ktorých 5 malo tragické následky. Polícia naďalej zadržiava jedného z vodičov poľského autobusu, ktorý havaroval na maďarskej diaľnici. Tamojšie úrady vypočuli oboch vodičov, pričom druhého po vypočutí bez obvinenia prepustili. Námestník poľského ministra zahraničných vecí uviedol, že zatiaľ je predčasné hovoriť o možných obvineniach alebo presnej príčine nehody. Počet cudzincov letecky deportovaných z Poľska sa v prvom polroku medziročne zvýšil o 28% na 5640 osôb. Vyplýva to z údajov poľskej pohraničnej stráže. Medzi osobami vracajúcimi sa letecky boli vlani najčastejšie občania Gruzínska a Uzbekistanu. V tomto roku prevažujú občania Gruzínska a Kolumbie. Spartak Trnava vedie aj po neúplnom štvrtom kole futbalovú Nike ligu. Svoje postavenie na čele najvyššej slovenskej súťaže potvrdil v divokom dueli s Michalovcami, ktorý vyhral 2-0. V 88. minúte sa už proti 10-člennému tímu Zemplínčanov po vylúčení Volanakisa presadil Azango a poistku pridal v nadstavenom čase druhého polčasu Kudlička. Zajtra očakávame oblačné počasie aj s dažďom a teploty vystúpia na 23 až 27 stupňov, lokálne do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.

Krátko po 17. máte naladené Rádio Košice, z ktorého sa vám aj naďalej prihovára Barbara. Už o tomto čase môžeme povedať, že viacerým z vás v práci padla a smerujete tak domov a zvládli ste pondelok. Samozrejme nezávidíme, doprajeme a ešte vám k tomu aj zahráme. Z Rádia Košice nasleduje Ariana Grande s novinkou Hey, did I make you love me? Príjemné počúvanie.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Počúvate Rádio Košice, pohodový pondelok prajeme a asi ste si všimli, že v priebehu poslednej polhodinky sa nad Košicami otáča stále nejaké to lietadlo. Hovorili ste si možno, že čo to asi môže byť, tak ide konkrétne o výcvik Touch and Go a vyzerá to tak, že to ešte pár minút potrvá. Tiež som sa čudovala, keď som cez okná štúdia videla to isté lietadlo už asi trikrát preletieť. Ale aspoň teda vieme, o čo ide a môžeme ísť plynulo späť k hudbe, pretože z Rádia Košice sa už slovo hlási perfektná Whitney Houston so skladbou How Will I Know. Príjemné počúvanie.

0: Naladené máte Rádio Košice a ak si práve sadáte za volant, tiež sa možno pýtate, ako budete vedieť, ktorým úsekom sa radšej vyhnúť, aby ste sa dostali do svojho cieľa čím skôr, tak my vám s tým už teraz pomôžeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave sa ešte viete zdržať na D2 za tunelom Sitina smer Stupava, pred mostom Lanfranconi smerom z Patronky, na Pražskej smer Štefánikova a aj na prístavnom moste oboj smerne. Výjazd z Karlovej Psi smerom na most VSS je dočasne uzavretý, most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je čiastočne uzavretý a pripomíname, že na Janka Alexiho prebiehajú práce na vozovke. V prvej etape sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená. Prejazd je možný v smere z Lamačskej na Saratovskú. Počas druhej etapy od 23. augusta do 28. bude uzavretý druhý pruh. Na radar pozor na nábreží pri River Parku smerom na Botanickú, na hliadku na námestí Franza Lista pri stanici. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice. Hrali sme si Elan. Veríme, že si vychutnávate pohodové pondelkové popoludne. Možno ste ten typ, že po práci už zvyknete ísť iba domov a pripravovať sa na nasledujúci deň, alebo naopak idete si vyvetrať hlavu pri športe, možno chodíte behať, korčuľovať, cvičiť, alebo dokonca plávať. A pri plávaní sa na chvíľu zastavíme, pretože už od stredy bude opäť otvorená bazénová časť v Nocke, a to po technologickej prestávke. Spomíname to preto, pretože otvorenie sa posúva o ďalší deň, keďže bazény mali byť prístupnené už zajtra. Tak aj také veci sa niekedy stávajú, dôvodom je pomalšie napúšťanie bazénov. Aspoň si to teda môžete na stredu poriadne naplánovať a my vám k tomu všetkému z Rádia Košice aj zahráme.

Rádia Košice Mel Smith a Niall Horan so skladbou Drive Safe. Pozdravujeme aj všetkých, ktorí nás počúvajú za volantom. Ako sa spievalo v skladbe Jazdite opatrne, máme pre vás už aj novinky, pretože od zajtra sa začínajú ďalšie práce, ktoré budú spojené aj s čiastočnou uzáverkou cesty v Čermenskom údolí. Konkrétne pôjde o práce na cyklistickej ceste Cvičná skala Alpinka, takže ak tá deň náhodou prechádzate pravidelne, určite na to treba myslieť. Viac detailov prinesie

0: aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do Korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: Naladené máte Rádio Košice a v čase 17.40 už vyrážame skontrolovať aj situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začníme novou dopravnou nehodou, ktorú hlásite v Bratislave na Bajkalskej pred Bilou smer Vajnory. Hrátajte aj so zdržaním a stojíte následne na D2 za tunelom City na smer Stupava a aj za prístavným mostom do Senca. Vodičom pripomíname, že na Strážnickej medzi Sasinkovou a Moskovskou prebiehajú práce a potrvajú až do septembra. Opatrne na moste ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím, ten je pre práce čiastočne uzavretý a úplne uzavretý ste hlásili výjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho. Radar je na Dolnozemskej pri nemocnici. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.

0: Košice.
1: Pohodový pondelkový podvečer z Rádia Košice máme presne 4 minúty pred 18. a ešte predtým nám stihne z playlistu zaspievať aj Nela Potisková a Jael. Barbara sa s vami už pre dnešok lúči, ale nechávam vás v spoločnosti skvele naladeného Michala. Ale ešte predtým sľúbená skladba Magnet.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Predvolebná kampaň v Košiciach sa vyostruje. Práce v Čermaľskom údolí obmedzia dopravu. Lokomotíva vyhrala, Slávia opäť bez bodov. Bolo 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Košická strana upozornila na praktiky, ktoré podľa nej vrhajú vážne pochybnosti na čestnosť volebnej kampane primátora Jaroslava Polačeka. Odkazuje na anonymný účet, ktorý na sociálnych sieťach útočí na Polačekových protikandidátov a zároveň vystupuje ako kanál tlačového oddelenia Košického magistrátu, hovorí kandidát Ladislav Lorinc.
2: Najprv som boli svedkami toho, ako primátor Polaček objednal drahé billboardové kampane z verejných zdrojov, aby si teraz od tých istých spoločností objednal množstvo billboardov v rámci svojej kampane. Následne so zamestnancami magistrátu mesta Košice vo svojej pracovnej dobe odnášal klobasy a svoje reklamné predmety medzi našich seniorov. Teraz vidíme, že opäť pokračuje vo svojej nečestnej kampani a v podstate sme s prekvapením zistili, že zamestnanci magistrátu vo svojej pracovnej dobe vytvárajú falošné profily na sociálnych sieťach, aby cieľene očierňovali a útočili na jeho oponentov.
1: Košická strana preto vyzvala Polačeka, aby vysvetlil, kto stojí za anonymným účtom a aby ukončil zneužívanie profilov na diskreditačné kampane politických oponentov. O reakciu sme požiadali aj magistrát, na stanovisko zatiaľ čakáme. Od zajtra sa na cyklistickej cestičke Cvičná skala Alpinka začnú stavebné práce. V tejto súvislosti dôjde k čiastočnej uzávierke cesty druhej triedy v Čermeľskom údolí po pravej strane v smere do Košíc. Upozornila na to polícia. Na detskej historickej železnici v Košiciach oslavovali cez víkend 70 rokov. Ide pritom o poslednú železničku v bývalom Československu. Pri tejto príležitosti sa tam konali dni párnej nostalgie, hovorí riaditeľ železničky Ľubomír Lahocký.
3: Vybudovaných bolo viac ako 30, práve táto jediná zostala do dnešných dní. Najbližšia je možno až vlastne niekde v Budapešti, tá je taká pomerne známa, alebo potom v ukrajinskom Lvove a prípadne ešte niekde inde v Európe, ale tu na Slovensku a v Čechách je to jediná detská železnička.
1: Detská železnička v metropole východu láka návštevníkov nielen z celého Slovenska. Nostalgicky zaspomínať si prídu aj turisti zo zahraničia.
3: Tento rok sme zaznamenali naozaj pomerne vysokú návštevnosť z Polska, Česka, konečne sa nám vracajú maďarskí turisti. Tak sa tešíme, no je to naozaj historická atrakcia, unikát. Máme tu naozaj originálne staré vozidla, ktoré sa nedajú vidieť len tak hocikde. No a navyše udržujeme pravidelnú párnu prevádzku párnych rušňov, čo je naozaj unikát. A dá sa povedať už nielen slovenský, ale bojujeme aj vlastne ako keby o zápis do UNESCO.
1: A poďme aj k ďalším témam. Revitalizácia Katkinho parku na terase je ukončená a park je prístupný pre verejnosť. Projekt v hodnote viac ako 1 000 000 eur sa podarilo zrealizovať vďaka prostriedkom z eurofondov. V parku pribudla aj nová fontána a dve dažďové záhrady. Investícia na Luníku 2 tak prináša nielen terasanom moderný, bezpečný a bezbariérový priestor pre oddych, šport aj zábavu. Kúpalísk je podľa Košičanov v meste málo. Bazény požadujú napríklad aj v mestskej časti Západ. Terasania by však okrem vodných prvkov privítali aj viac športovísk či ihrísk pre deti, pretože tie existujúce sú podľa nich staré a nemoderné.
4: Na terase by som určite privítala bazén alebo niekde, kde by sme sa mohli schladiť.
5: To by bolo super, no?
6: No, vodné atrakcie mi to boli sranda, ale na to nie je miesto. Možno niečo skôr asi pre deti.
5: Viem, že tam prerábajú, že by malo byť otvorené to ihrisko. No, tak mi napadlo niečo pre deti také no, hlavne to pre také menšie deti.
4: Presne tak, modernejšie ihriska.
7: Centrum pre deti hlavne, pretože tie decka sú doma a bavia sa iba s telefónmi.
1: Našu letnú anketu nájdete aj v televízii Košice na tvkošice.sk. Tretia futbalová liga Východ mala počas víkendu na programe druhé kolo a obaja košickí účastníci hostili súperov na domácich trávnikoch. Lokomotíva zabodovala aj vo svojom druhom stretnutí, keď po remíze 1-1 v Stropkove zdolala gólmi Polču a Demjanoviča a Lipany 2-0. Víťazný presný zásah zápasu zaznamenal v 42. minúte 19-ročný Milan Polča.
8: Ja som ani nečakal, že tá lopta prejde, lebo išiel do šmykačky a ja som ho len preskakoval. Som myslel, že šmykne do autu a prešla mu popod nohy a tak som videl len bránu a som rád, že som týmto golom pomohol. Bolo to na ťažkom teréne, super bol nepríjemný a po tom prvom gole ešte sa to nezlomilo, ale už po tom druhom už to bolo lepšie.
1: Lokomotíva sa so 4 bodmi posunula na priebežnú tretiu priečku tabuľky za 6-bodový tandem Raslavice-Spišská Nová Ves.
8: Sme radi hlavne za tieto body, ešte to pozbudí prvé domáce víťazstvo a verím, že ich bude nielen doma, ale aj vonku, že ich bude o to viac.
1: Na svoje prvé body sezóny naopak stále čaká Slávia Technická univerzita. Akademici zaknihovali po prehre 0-2 s Bardejovom tesnú porážku 1-2 so Starou Ľubovňou. Jediný gól Košičanov strelil v 85. minúte 19-ročný Adam Hudák.
9: Mne príde, že prvý polčas sme nejako zaspali, proste nevedeli sme sa presadiť a dostali sme strašne ľahké góly. A toto podľa mňa aj rozhodlo, lebo do druhého polčasu sme naskočili úplne iný tým, mi prišlo. A v podstate super nemal nič. Celú hru sme držali loptu my a nemali nič. Tlačili sme ich strašne, ale nevedeli sme sa tam presadiť vôbec. Aspoň, že ten prvý gól no prišiel.
1: Oboch košických treťoligistov čakajú v stredu pohárové povinnosti. Lokomotíva sa predstaví v Slovnaftkape v Čani a Slávia v Kechneci. Prvoligový FC Košice čaká cesta do Raslavíc. Zajtra očakávame v Košiciach opäť oblačné počasie a teploty vystúpia maximálne na 20 až 22 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový večer želá Terezia Čokotová.

0: Príjemný a pohodový pondelkový večer s Rádiom Košice prajeme. Pevne verím, že ste štart do nového týždňa prežili bez väčšej újmy na zdraví a že ste mali naozaj pekný víkend. Ak ste už doma alebo na ceste domov, spravte si pohodičku a nechajte sa sprevádzať hudbou od Noa Kehna, ktorý zaznie po reklame. Spoločnosť vám až do 22. hodiny robí Michal.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
3: Ja zase notebook na prácu.
2: Ľahký a praktický.
3: Výkonný a spoľahlivý.
4: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
2: Takže tablet.
3: A notebook v jednom?
4: Presne tak.
2: Super, presne to potrebujeme.
4: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
6: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
7: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
8: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj v Poprade.
8: Na 91,7.

Počúvate jediné východoslovenské rádio Košice a z neho aj Noha Kehna a The Great Divide. Neviem ako vy, ale pondelky sa v mojom prípade rozbiehajú asi ako staré auto v zime. Čo je váš život a budíš, keď sa potrebujete dostať do pracovného tempa? Je to káva, studená sprcha, ranná hudba alebo jednoducho počkať, kým sa mozog sám zapne? Odborníci pritom odporúčajú nezačať týždeň hneď na plný plyn. Pomôže krátka prechádzka, trochu pohybu, denné svetlo a hlavne nezahltiť sa ráno všetkými povinnosťami naraz. Takže ak ste dnes ráno potrebovali trochu času na rozbeh, úplne v pohode. A úplne v pohode bude aj nasledujúci interpret Dress for Less a ich spoveď. Skrývam.

0: Počúvate Rádio Košice, pekný pondelok prajeme aj so slovenskou skupinou Dress for Less, ktorá sa vám tak trošku vyspovedala. A menšiu spoveď podobe dopravných informácií dostanete aj od Eda.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na dopravnú nehodu pozor na D2 pri výjazde Lamač von z mesta. Rátajte s rozsiahlými kolónami. Vodičom pripomíname, že výjazd z Karlovej Psi na most Lampankon je dočasne uzavretý. Uzavretý máme aj pravý pruh na Havlíčkovej smerom na Mišíkovú a potrvá to až do konca septembra. Na Janka Alexiho prebiehajú práce na vozovke. V prvej etape sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere z Lamačskej na Saratovskú. Aktuálne je to podľa vašich slov bez radarová hliadok. To je všetko. Nezabudajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, ak nám zavoláte, alebo keď využijete možnosti našej aplikácie. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte rádio Košice aj v pondelkový večer so skupinou Maroon 5 a Wait. Ak ešte premýšľate nad dovolenkou na poslednú chvíľu alebo obľúbený last minute, počkajte, aby ste najprv nemuseli absolvovať malú poradu so šéfom. Dovolenku si totiž nemôžete len tak oznámiť zo dňa na deň. Spravidla sa má nahlásiť aspoň 14 dní vopred, kratšie to ide iba po dohode so zamestnávateľom. A ešte jedna dôležitá vec, ak vás už firma pošle na dovolenku a potom vás z nej nečakane stiahne, musí vám predplatiť preukazateľné náklady, napríklad stornú, letenky či ubytovanie, takže kufor radšej balte s vedomím, že dovolenka na poslednú chvíľu je síce vaša, ale termín si úplne sami neurčujete. Čiže mali by ste na to myslieť, ale nie zapomenúť. Od Adama Misika, Bena Christová.

Rádio Košice vás prevádza aj takmer 10 minút po pol siedmej. Ak máte doma budúceho škôlkara, toto by vám rozhodne nemalo újsť. Dôležitým krokom vraj nie je 3 týždne dopredu vysvetľovať, čo všetko o škôlke čaká. Trojročné dieťa totiž ešte čas vníma úplne inak. Oveľa viac funguje jednoduchosť a opakovanie. Budeš sa hrať, budeš tam mať pani učiteľku a kamarátov a potom po teba prídem. Práve to posledné je pre dieťa najdôležitejšie, že mama alebo otec sa naozaj vrátia. Pomôcť môže aj hra na škôlku s plíšakmi, čítanie knihy alebo obyčajná prechádzka okolo škôlky. A ešte jedna vec. Deti veľmi dobre vycítia, ako sa cítime my. Takže ak budete pri prvom odovzdávaní nervóznejší než samotný škôlkar, skúste to pred ním veľmi neprežívať. Čo naopak môžete maximálne prežiť, je búrka od Márie Čírovej.

0: Tak toto bola búrka od Márie Čírovej zo štúdia Rádia Košice, ktoré najbližšie k vám. Pevne veríme, že podobnú búrku nezažívate na cestách, ale viac aktuálnych informácií ohľadom dopravy dostanete práve teraz.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu odstraňujú na D2 pri výjazde Lamač von z mesta, rátajte aj s kolónami. Pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená, výjazd Karlovej vsi na Mozlám Frankon je dočasne úplne uzavretý. Na Strážnickej medzi ulicami Sasinková a Moskovská rátajte s obmedzeniami, prebiehajú tu práce. A pripomíname, že na Svetopulkovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzavretý pravý pruh a potrvá to až do konca roka. Radar ste videli na Lamačskej za galériou smerom z Patronky. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazurová prebiehajú stavebné práce. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. To je všetko, pohodu na cestách a príjemný zvyšok večera praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: holding on.
1: Skvelý Jan Brooks vám hrali z rádia Košice. Ak máte radi motorky, rock a poriadnu letnú atmosféru, na Zemplínskej Šírave sa máte na čo tešiť. Od 20. do 22. augusta tam zavítajú tisíce fanúšikov dvoch kolies na jeden z najväčších motorkárskych zrazov u nás. Čaká vás spanilá jazda okolo Šíravy, tradičný prejazd Michalovcami, kaskaderské kúsky, veterány, výstava motoriek, aj poriadna dávka muziky. Zahrajú Horky žeslíže, Iné kafe, Adam Ďurica, Čikiliky Tuha, Čile Pajaco a veľkým lákadlom bude Olympik, ktorý si na Šírave strihne svoj jediný tohtoročný open air koncert na Slovensku. Takže ak vás viac ako ležanie pri vode láka zvuk motora a gitár koncom tohto týždňa, viete kam zamieriť a poďme si teraz spoločne zatancovať s Adamom Ďuricom.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: Tuto lúpačku.
2: Ani tu, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celia Fest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celia Fest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

Večer s vaším letným rádiom Košice pokračuje a s ním aj skupina Coldplay a We Pray. Tak trošku sme sa práve teraz mohli hudobne pomodliť a od hudby prejdeme aj na najnovšie informácie. Už krátko po 19. vám Terka v správach povie, čo má pomôcť bezpečnosti na školách, aj to, ktorí dvaja slovenskí futbalisti si zmerajú sily v play-off Ligy majstrov. Ešte predtým si však dáme jednu hudobnú spomienku. All Saints a Pure Shores. Tak zostaňte s nami a nech sa dobre počúva.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Bezpečnosti na školách majú pomôcť aj nové kampane. Odborníci vyzývajú na legislatívne zmeny v oblasti násilia na ženách. Play-off Ligy majstrov láka súboj Škriniara s Grajfom. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Ministerstvo vnútra v spolupráci s Ministerstvom školstva spustilo informačno-osvetovú kampaň, ktorej cieľom je podporiť bezpečné školské prostredie. Zároveň má poskytnúť školám, zamestnancom, školským podporným tímom aj rodičom konkrétne nástroje na riešenie náročných situácií. Kampaň reaguje na narastajúci výskyt problémov, akými sú kyberšikana, násilie medzi deťmi, nenávistné prejavy či psychické ťažkosti žiakov. Bezplatnú pomoc a poradenstvo je možné využiť prostredníctvom siete informačných kancelárií pre obete, ktoré pôsobia vo viacerých mestách na Slovensku. Treba sa pozrieť na to, ako je možné zlepšiť ochranu žien pred násilím. Uviedla to Barbora Burajová z Koordinačného metodického centra pre prevenciu násilia na ženách. Potrebu otvoriť túto tému podľa nej ukázala aj júnová tragédia v Galnici.
2: Tá realita tých dní aj posledných ukázala, že aj po tých zmenách, ktoré boli prijaté napríklad v roku 2017 v súvislosti s transpozíciou smernice o obetiach trestných činov, boli prijaté mnohé legislatívne aj systémové zmeny. Ale teda znova tu máme ako keby príklad takej tragickej udalosti, ktorá vyvoláva otázky a aj potrebu pozrieť sa na to, že kde teda ešte môžeme spraviť zlepšenia.
1: Burajová vidí priestor na prijatie viacerých legislatívnych zmien. Myslí si, že veľa z nich je drobných, ale urobia veľký rozdiel. Zmenu treba podľa nej napríklad pri informovaní obetí o prepustení páchateľa z väzby alebo výkonu trestu. Za dôležitú označila tiež potrebu efektívnej komunikácie medzi jednotlivými inštitúciami. Asociácia slovenských nezávislých divadiel zaslala riaditeľovi fondu na podporu umenia otvorený list. Tlmočila mu ním zásadný nesúhlas so zrušením podprogramu určeného na podporu celoročnej činnosti a aktivít nezávislých divadiel, divadelných zoskupení a nezriadovaných organizácií. Žiadajú najmä o verejné a transparentné vysvetlenie toho, aké odborné, koncepčné či analytické dôvody viedli k úplnému zrušeniu podpory nezriadovaných divadiel. Európska únia plánuje v nadchádzajúcich mesiacoch vo veľkej miere rozšíriť sankcie proti Rusku. Uviedla to šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová. Doplnila, že sankcie už stáli Rusko veľa a pripravili ruskú vojenskú mašinériu o viac ako bilión eur. Súboje o postup do hlavnej fázy Ligy majstrov sa dostali do záverečnej fázy, v ktorej nechýba ani slovenský zástupca. Slovan Bratislava čaká v play-off dvojzápas so slovinským majstrom NK Celje. Prvý duel sa odohrá v stredu večer na Tehelnom poli. Už o deň skôr je na programe šláger záverečného kola kvalifikácie, v ktorom Fenerbahče Istanbul s Milanom Škriniarom privíta Olympique Lyon s Dominikom Grajfom. Zajtra poloblačno až oblačno, miestami prehánky a ochladí sa. Najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov, na severe iba do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.

Pekný pondelkový večer spoločnosti Rádia Košice. Pondelok už pomaly balí kufre a my môžeme začať myslieť na príjemnejšie veci. Stále je leto, august a stále máme dosť dôvodov na dobrú náladu. Najbližšie hodiny patria skvelej muzike. Aj v tejto hodine je s vami Michal.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Just a Dream od Vina z Rádia Košice, ktoré je najbližšie k vám a to platí aj v pondelok večer. Dva dni voľna sú za nami a dnešným dňom sme víkend dali posledné s Bohom. Aký bol ten váš? Mali ste ho naplánovaný do poslednej minúty alebo skôr štýlom? Uvidíme, čo príde. Išli ste k vode, vyrazili na bicykel, na výlet či za športom, alebo ste boli najšťastnejší doma na gauči s telkou a mobilom niekde na opačnom konci izby. A práve to je vraj dôležité. Cez víkend sa od práce naozaj odpojiť, oddychnúť si a robiť niečo, čo nás baví. Takáto regenerácia môže pomôcť náladou aj energiou do nového pracovného týždňa. Ja to mám tiež na striedačku, keď sa dá vyvetrať hlavu športom, niekam vyraziť a večer si užiť čas s blízkymi. Tak čo, podarilo sa vám cez víkend dobiť baterky, alebo by ste ešte potrebovali jeden deň navyše? Čo si dáme navyše? Ďalšia hudobná špecialita.

zo Žriedlovej ulice, zo štúdia Rádia Košice ste počúvali Bonnie Tyler a It's a Heartache. A práve touto skladbou sa s veľskou speváčkou aj dokonca legendou dnes zlúčili stovky fanúšikov v rodnom Swansea. Pred kostolom sa ich zišlo viac než 1000 a potleskom odprevadili jej rakvu na poslednú rozlúčku. Zazneli jej najväčšie hity a ľudia spomínali na Bonnie nielen ako na veľkú hviezdu, ale aj ako na obyčajného človeka, ktorý zostal srdcom jedným z nich. Bonnie Tyler nás navždy opustila 8. júla vo veku 75 rokov. A keď už hovorím o skladbách, ktoré vedia zostať v srdci, jednu takú vám zahráme aj teraz. Život hrá sa s tebou od Two Voices.

ktorú zaplatili ich deti. Ide o nový systém, ktorý nahradil rodičovský dôchodok. Ak by ste na tieto peniaze mali nárok, vaše dieťa muselo v minulom roku pracovať, zarobiť zdaniteľný príjem a zaplatiť z neho daň. Nie každý rodič teda peniaze automaticky dostane. Ak však nárok máte, nemusíte nič vybavovať ani nikam chodiť. Sociálna poisťovňa peniaze pošle automaticky spolu s dôchodkom, a to koncom augusta alebo v septembri. Takže ak ste rodič a čakáte, či vám tento rok pribude niečo navyše, možno sa oplatí občas pozrieť na účet alebo do svojej mailovej schránky. 2% môžu byť tento rok príjemným malým bonusom. A ďalším bonusom z našej strany je One Day in Your Life od Anastasia.

Vaše obľúbené letné rádio Košice, ktoré mám, robí spoločnosť aj v pondelkový večer s výbornou hudbou od skupiny Train a Hey Soul Sister. Aj keď sa týždeň ešte len začal, jeden typ na výlet nezaškodí. Poznáte drienovecké kúpele? Nájdete ich kúsok za obcou Drienovec na žltej turistickej trase. Kedysi na prelome 19. a 20. storočia tam bývalo poriadne živo a dodnes sa s nimi spája záhada o tzv. Červených mníchoch, ktorých vraj založili. Kto to bol, sa dodnes presne nevie a práve takéto malé tajomstvá robia výlet ešte zaujímavejším. Ak budete v okolí, môžete si k tomu pridať napríklad Zádiovskú Tiesňavu či Turnianský hrad, takže trochu histórie, trochu prírody a hlavne výlet bez naháňania. Naháňať sa nemusíte za ďalšou pesničkou, tu máte nachystanú a ideme rovno za vami. Za tebou.

0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

Letný večer z Rádiom Košice má svoje tempo aj s Jasonom Derulom. V našom tempe rozhodne nespomaľujeme. Krátko po 20. vás čakajú najnovšie informácie s Terkou. Dozviete sa, čo výrazne pribudlo na našich cestách a nevynecháme ani informáciu o tom, čo si vyžiada začiatok školského roka. Kým sa k ním dostaneme, ešte jedna hudobná lahvotka. Tereza Cernochová, Barbora Polaková a Pán F.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Smrteľné nehody na cestách výrazne pribúdajú, polícia sprísni kontroly. Začiatok školského roka si vyžiada zvýšené výdavky domácností. Lazio vypadlo v druhom kole talianského pohára. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Tento rok zatiaľ zahynulo v Košickom kraji pri 22 smrteľných nehodách 23 ľudí. Situácia je podľa polície mimoriadne vážna a na slovenských cestách je najhoršia bilancia za uplynulých 10 rokov. Napriek opakovaným výzvam stále polícia rieši prekračovanie rýchlosti, alkohol za volantom, nepozornosť, telefóny v rukách vodičov, riskantné manévre či nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky. V súvislosti s nepriaznivými štatistikami policajti v Košickom kraji ešte sprísnia kontroly. Školský rok je pred dverami, čo pre mnohé rodiny v tomto období znamená zvýšené výdavky spojené s prípravou do školy. Výrazne to pociťujú najmä rodičia, ktorých deti v septembri nastúpia do prvého ročníka základnej školy. Základná výbava pre malého školáka môže výjsť na stovky eur. Jednorazovo pomôže štát, ktorý rodinám v októbri posiela príspevok pre prvákov. Rodinám s malými prvákmi zvyknú pri nástupe do školy pomôcť aj niektoré obce. Deti väčšinou zvládnu nástup do školy po letných prázdninách bez väčších problémov. Čo sa týka režimu dňa, je dôležitý postupný prechod z prázdninového módu na ten školský. Upozornili na to psychológovia. Dôležité je aj upraviť čas jedál a pridať pravidelné raňajky. V priebehu posledných troch rokov sa stalo súčasťou druhého dôchodkového piliera automaticky takmer 240 000 prvopoistencov. Právo vybrať si konkrétnu dôchodkovú správcovskú spoločnosť uplatnil len zhruba každý 7 z nich, pričom o zaradení väčšiny rozhodla sociálna poisťovňa. Stovky migrantov, ktorí nedávno prenikli do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky, na miestnej pláži usporiadali protest. Od úradov žiadali, aby im udelili azyl na miesto vyhostenia do Maroka. Futbalisti Lazia Rím vypadli v druhom kole talianského pohára po prehre 0-2 s druholigovou Mantovou. Premiéra na lavičke finalistu minulej edície Coppa Italia tak nevyšla trénerovi Gattusovi. 38-ročný kouč prevzal Lazio v júli, 4 mesiace po odchode z postu trénera talianskej reprezentácie. Národný tím pod jeho vedením nepostúpil na tretie majstrovstvá sveta za sebou. Zajtra očakávame oblačné počasie aj s dažďom a teploty vystúpia na 23 až 27 stupňov, lokálne do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.

Metropoly Východu z Rádia Košice aj Chris Rea jeho Sweet Summer Day. Raz máme pocit, že sa topíme v horúčave, o pár dní vyťahneme mikinu a potom príde búrka. Ako by si počasie jednoducho potrebovalo trochu vybiť energiu? Je pre vás takéto striedanie extrémov v pohode, alebo už máte dážnik, opaľovací krém a mikinu radšej stále v jednej taške? Odborníci upozorňujú, že prudké zmeny teplot, silné búrky a obdobia sucha sú čoraz výraznejšie a naše telo sa s nimi musí vyrovnávať. Najviac opatrní by mali byť seniori, deti a ľudia s citlivejším obehovým či dýchacím systémom. Pomôže neprepínať sa pri horúčavách pravidelne piť, vyhýbať sa najväčšej záťaži počas najteplejšej časti dňa a pri búrkach sledovať výstrahy. A keďže počasie už očividne plánuje za nás, my si aspoň dnešný večer naplánujeme po svojom. Pohodová s ďalšou dávkou hudobnej porcie od Rehab a Dream Inside a Dream.

Na vlnách Rádia Košice aj z Lily Allen a 22. Ak už máte dovolenku za sebou, túto radu si pokojne odložte na budúce leto. V prípade, že vás ešte len čaká, pri výbere hotela sa nepozerajte iba na počet hviezdičiek. Dôležité je, či ide o oficiálne certifikované hviezdy. Pri nich sa hotel kontroluje podľa desiatok konkrétnych kritérií a kontrola prebieha priamo na mieste. Zároveň má každá krajina iné kritéria na hviezdičky. Na druhej strane, ak po príchode zistíte, že realita nezodpovedá tomu, čo vám hotel sľúbil, môžete žiadať nápravu alebo primeranú zľavu z ceny. Takže recenzie si pozrite ešte doma a prípadné problémy riešte hneď na mieste. A teraz už bez reklamácií, ďalšia hudobná dávka je pripravená. Nene Sherry a Menchau.

príjemný letný pondelkový večer na vlnách Rádia Košice spoločnosti One Republic a Give Me Something. Od jedných hviezd prechádzame k ďalšej, tej futbalovej. Cristiano Ronaldo pravdepodobne pomaly zatvára jednu veľkú kapitolu. 41-ročný Portugalčan totiž naznačil, že pred sebou má zrejme posledný rok profesionálnej kariéry. Za sebou pritom necháva poriadnu stopu. V drese Al Nassr nastrieľal 102 gólov v 107 zápasoch a od magickej hranice 1000 gólov v kariére hodili už len 24 presných zásahov. Čo bude ďalej? Ronaldo už má svoju budúcnosť plne naplánovanú. Ako som vám povedal, je ťažké vybrať len jednu aktivitu, ale rozhodne tam bude patriť cestovanie. Po veľkých hviezdach prejdeme na jednu slovenskú. Volá sa Janaís a tá vám zaspieva, čo zostalo v nás.

S Rádiom Košice ste všade tam, kdekoľvek sa nachádzate, aj so skupinou IMT Smile, Kalim a Pod so mnou. Poďte sa s nami teraz pozrieť na jednu košickú klasiku, ktorá po rokoch opäť začala robiť to, na čo bola stvorená, ukazovať správny čas. Reč je o hodinách na dome svätej Alžbety, ktoré už nejaký čas stáli. Do pohybu ich dostal košický umelecký kováč Vladimír Eperieši. Stačilo nájsť zaseknutú osku, mechanizmus vyčistiť a premazať a ručičky sa opäť rozbehli. A čo takáto oprava stojí? Absolútne nič. Vladimír za to nepýtal žiadne peniaze. Čaká ho však horná časť hodín, tam už bude potrebná aj nová súčiastka, ktorá stojí asi 1500 eur. Ďaka nej budú hodiny na sekundu presné, takže keď budete na budúce prechádzať okolo domu, pokojne si skontrolujte čas podľa neho. A už je aj čas na ďalšiu skladbu.

Na Vlnách rádia Košice máme stále leto, dobrú náladu a samozrejme aj hudbu. Pesnička Over práve skončila, no už čoskoro príde Terka s tým, aké opatrenia pripravuje strana SNS, aj ako sa daril našim tenistkám. Pred správami si ale ešte necháme chvíľu na Robbieho Williamsa. No regrets.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia obvinila mužov, ktorí útočili mačetou v Trebišove. SNS pripravuje viaceré opatrenia v súvislosti so schvaľovaním rozpočtu. Mihalíková s Nicholsovou vypadli už v úvodnom kole. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Krajský policajný vyšetrovateľ v Košiciach obvinil 23-ročného a 40-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu v súbehu s prečinom výtržníctva v súvislosti s incidentom, ktorý sa stal v piatok večer v Trebišove. Dvaja muži mali fyzicky napadnúť mačetou 15-ročného mladíka a z miesta odísť. Následne sa v noci dobrovoľne dostavili na útvar polície. Koaličná SNS sa bude v súvislosti so schvaľovaním štátneho rozpočtu na budúci rok snažiť presadiť napríklad zrušenie transakčnej dane, zmeniť nastavenie DPH, zlepšiť podmienky živnostníkov či dôchodcov. Avizoval to v diskusnej relácii televízie JOJ24 predseda národných jarov Andrej Danko.
2: Presvedčam Smer o tom, aby sme sa vrátili k sadzbám 10 a 20% DPHčky. Pre nás je dôležité revolučné zdvihnutie dôchodkov. Navrhli sme zákon takmer o 80% zdvihnutie dôchodkov 90-ročných dôchodcom. Peniaze v štáte sú a pozrime sa napríklad Slovenské elektrárne, avizujú zisk na úrovni miliardy, aj keď treba povedať, že je tam súkromný investor, ale štát má vždy priestor daňou z príjmu si vybrať svoje, čo potrebuje.
1: V najbližšom období by sa mal aj k téme rozpočtu stretnúť s premiérom Robertom Ficom. Ukrajina by mohla v priebehu 3 až 6 mesiacov začať používať balistické rakety domácej výroby na útoky proti cieľom na území Ruska. Povedal to bývalý ukrajinský minister obrany Michajlo Fedorov. Podľa neho chce Kiev prvú takúto raketu proti Rusku nasadiť ešte pred koncom tohto roka. Hladina vody v rieke Rín klesla na rekordne nízku úroveň v dôsledku vlny horúčav. Väčšina lodnej dopravy v Nemecku už bola presunutá na nákladné autá a vlaky. Rín je jednou z najdôležitejších dopravných tepien Európy a prepravujú sa po ňom chemikálie, komodity, palivá a iné tovary. Obchodníci už hlásia vyššie náklady aj zníženie výroby. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou vypadli na turnaji VTA v Cincinnati už v úvodnom kole štvorhry. Piatej nasadenej tajvansko-lotyšskej dvojici Shuwei Ostapenková podľahli v dvoch setoch 6-7-3-6. Zajtra poloblačno až oblačno, miestami prehánky a ochladí sa. Najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov, na severe iba do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.

Pondelkový večer je s Rádiom Košice o niečo príjemnejší aj vďaka Cyndi Lauper a Time After Time. Nový týždeň sa síce začal, ale pondelok už máme skoro za sebou. Útorok pred nami, ale samozrejme nepredbiehajme a užíme si dnešný večer bez zbytočného premyšľania nad zajtrajšími povinnosťami. Aj v tejto hodine nás čaká kopec skvelej hudby. Spomeniem Tinu Turner, Barryho Whitea či Fastboya. Od mikrofónu pozdravuje Michal.

to bol skvelý pohodový duet Tiny Turner a Barryho White In Your Wildest Dreams eteru Rádia Košice. Ani vo svojich najdivokejších snoch by ste nepovedali, čomu patrí 17. august. Ten je dňom ananasovej šťavy. Ak máte radi leto aj v pohári, dnes máte celkom dobrú zámienku dať si poriadne vychladený džus, aj keď je už pokročilý čas. Ananasová šťava je plná vitamínu C, osvieži a zaujímavosťou je, že za jej rozšírením do sveta stojí aj James Dow, ktorý koncom 19. storočia začal na Havaji pestovať ananasy a vymyslel spôsob, ako ich uchovať počas dlhej cesty. Dnes už ananas nemusíme voziť cez pol sveta, stačí otvoriť chladničku. Tak čo, čistý ananasový džús s ľadom alebo rovno v piňakoláde? Nech už ste za ktorúkoľvek možnosť, my vám k tropickej nálade pridáme ďalšiu dávku dobrej muziky. Fastboy a Music Sounds.

pohodový večer z vášho letného rádia Košice, aj keď leto pomaly ustupuje a prichádzajú búrky. Ak už máte slnka horúčal tak akurát, dnešné počasie vám možno spraví radosť. Niekde už totiž poriadne sprchlo, inde sa obloha ešte len zaťahuje. Meteorológovia totiž upozorňujú na búrky prakticky na celom Slovensku, ktoré môžu pokračovať až do 23. hodiny. Priniesť môžu poriadny lejak, silnejší vietor či krúpy. Tak uvidíme, čo ešte dnešný večer prinesie. God knows, alebo Boh vie, čo nám dnešný večer zamieša od Kelma Scotta. Standing in the rain in California.

Rádiom Košice ste sa mohli aspoň na chvíľu cítiť ďalší deň ako vraj, alebo Another Day in Paradise od Phila Collinsa. Deň sa vám rázom môže pokaziť, ak zistíte, že si píšete s nesprávnou osobou. Niečo podobné sa stalo britskému premiérovi Andymu Burhamovi. Niekoľkokrát si totiž dopisoval s človekom, o ktorom si myslel, že je šéfkou kancelárie Bieleho domu. Lenže samozrejme nebola. Niekto sa za ňu jednoducho vydával a Burham o tom vôbec netušil. Celá vec bola dokonca natoľko vážna, že britské veľvyslanectvo vo Washingtone o nej informovalo Bielý dom. Stalo sa niečo podobné aj vám? Boli ste presvedčení, že je to váš známy a nebol? Ak áno, tak už asi viete, čo máte robiť, respektíve nerobiť. Robiť absolútne nič nemusíte ani pri výbere pesničky. Tu sme vybrali za vás z nášho hudobného playlistu. Alex Warren a Fever Dream.

Zed, Marina Morris a Grey s pesničkou The Middle na frekvencii Rádia Košice. Keď už sme pri ľuďoch, ktorí vedia poriadne rozbehnúť tempo, jedného takého máme aj doma. Slovenský šprinter Ján Volko teraz nebude behať iba po ovále, ale aj po chodbách európskej atletiky. Atleti si ho totiž zvolili do komisie športovcov európskej atletiky, a to až do roku 2030. 8 miest sa uchádzalo 14 kandidátov a hlasovalo viac ako 1400 účastníkov šampionátu. Volko chce v novej úlohe zastupovať športovcov a priniesť pohľad človeka, ktorý má za sebou 12 rokov profesionálneho šprintu. Takže strate sa presúva k rozhodcovaciemu stolu. My sa teraz pomôžeme presunúť rovno k ďalšej skladbe.

Z vášho letného rádia Košice vám práve dohrala skladba Shadow of the Wall od legendárnej dvojice Mike Oldfield a Roger Chapman. Pondelkový neskorý večer sa pomaly blíži ku koncu a o chvíľu už preberie slovo aj Terka s ďalšími aktualitami. Ešte pred nimi si však dáme jednu hudobnú klasiku od Linkin Parku. Ďakujem, že ste boli s rádiom Košice, užívajte si zvyšok pondelkového večera. Michal sa s vami lúči a prajem úspešný štart do nového týždňa.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Riziko pre deti v rozpálených autách pretrváva. Príprava nového jadrového zdroja pokračuje. Hokejbalová reprezentácia má nových trénerov. Aj po 22. je čas na správy Rádia Košice. Polícia opakovane apeluje na rodičov a všetkých vodičov, aby deti či domácich miláčikov nenechávali v zaparkovanom aute, a to ani na krátky čas. Upozorňuje, že teplota vo vozidle môže veľmi rýchlo stúpať a pre deti a zvieratá môže byť situácia životu nebezpečná. Najnovšie policajti zasahovali v Levoči, kde rodičia nechali v rozpálenom aute na parkovisku približne trojročné dieťa. Situácia sa zaobišla bez ranení a dieťa je podľa polície v poriadku. Niektoré kroky súvisiace s prípravou nového jadrového zdroja a majetkovým usporiadaním jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska sa zbytočne zdržali, keď splnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky nedal pokyn na vypracovanie nového posudku. Samotná príprava projektu však paralelne pokračuje. Ministerstvo hospodárstva to uviedlo v reakcii na vyjadrenie premiéra Roberta Fica, že pri projekte nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach začína strácať trpezlivosť. Obciam zostáva už len niekoľko dní na podanie žiadosti o dotáciu na sociálne taxíky a automatické externé defibrilátory. Takmer 2 milióny eur sú určené do regiónov na nákup týchto služieb, ktoré zlepšia dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Český exminister spravodlivosti Pavel Blažek neúspel s ústavnou sťažnosťou týkajúcou sa bitcoinovej kauzy, v ktorej je obžalovaný. Kritizoval napríklad úniky zo spisu, medializáciu prípadu či údajný protiústavný postup polície aj štátneho zastupiteľstva. Tie podľa neho postupujú od začiatku konania účelovo, aby mu znemožnili účinne sa obhájiť. Ústavný súd jeho sťažnosť zamietol ako z časti neprípustnú a z časti zjavne neopodstatnenú. Ukrajinský raketový útok si v ruskej Belgorodskej oblasti vyžiadal najmenej 6 obetí a 4 zranených vrátane dieťaťa. Oznámil to tamojší gubernátor. Rusko zároveň útočilo na viaceré časti Ukrajiny, pričom zahynuli najmenej 2 ľudia. Výkonný výbor Slovenskej hokejbalovej únie schválil mená nových reprezentačných trénerov. A tým povedú Jaroslav Šalka s doterajším kormidelníkom Milanom Rampáčkom. Ženy prevzal Daniel Lipár a 20-ku bratia Alfoldiovci. Zajtra očakávame oblačné počasie aj s dažďom a teploty vystúpia na 23 až 27 stupňov, lokálne do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Ako lep, čo náhle zatuhne, ako kľúčik na dne studne.